0: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
1: Kad sam prvi put

grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

0: Radio Šumadija. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

neko Sanja Ružicu, neko se bavi matematikom ovog jutra, kaže prvih par sekundi posle buđenja, te sekunde rezervisane za računanje koliko dana bolovanja možda se zvuče, i to na račun blage glavobolje i hronične mrzovolje. Neko se pita koliko je dozvoljen minus danas, da li legalno podići kredit za kupovinu bureka. I naravno, četvrtak 18. jun, dan kad zvanično shvatiš da je vikend, i nije tako blizu, ali toplotni udar jeste. Dakle, četvrtak, onaj dan u nedelji koji ima kompleks više vrednosti, možda misli da je petak, da li je četvrtak mali petak, u stvari samo će danas da te prži sa nekih lepih 30 stepeni u hladu. Dakle, vreme je idealno za topljenje, ako ne celulita, onda bar onih zadnjih procenata zdravog razuma i boga mi strpljenja za kolege. Dakle, četvrtak nam poručuje, izdržite još malo do vikenda, sunce dodaje, ako preživite, današnje kuvanje na tihoj vatri. Dakle, pretežno sunčano u većem delu Srbije, temperatura do 31. podoka. I u centralnim krajevima zemlje danas dosta sunčanih intervala, nestabilnost uglavnom u planinskim oblastima. A ovako vreme povoljno utiče na većinu hronično obolelih, osjetljivih osoba, izvestan opre se savjetuje srčanim bolesnicima. U Aranđelovcu već 21. I kaže, miriše lipa ko nekad, ko pre, samo što smo pre imali 20 godina i nadu u bolje sutra. Danas imamo reumu i račune. Nekako ovaj lep miris, kažem u junu, miris lipe, dokaz da priroda baš ima smisao za humor. Ponuditi najlepši parfem na svetu, onda te natera da kiješ dok ti duša ne izađe na nos.

Dakle, danas je idealan dan za poslovni uspeh. Preporuka je: budi hladan kao tašta, budi neutralan kao švajcarska i ne mrda iz kancelarije dok sunce ne zađe i, naravno, pusti probleme.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile, 1 kg, 169,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Statistika kaže da prva reč koju naš čovjek izgovori ili reči kad ustane, kaže nije dobro jutro, nego jedna onako kratka sočna psovka koja u sebi sadrži rodbinsku vezu i sudbinu i sve ostalo. Kaže, otvoriš oči, pogledaš kalendar, vidiš da je prošla i sredina meseca, odmah u glavi konstruišeš neke nove načine ilegalne da spojiš kraj s krajem dok ne stigne plata. E, kad ustane, kaže, ovo jedan prvo stavi kafu, zapali cigaru, pomisli, evo, danas me sigurno niko neće praviti budalom. Osim šefa, žene i one šalteruše.

Dakle, naš čovjek čim ustane, odmah osjeti da ga žiga u krstima. To nije to od starosti, od lošeg dušeka. To je od težine istorije koja mu svako jutro sedne na kičmu. E, neku prvu pogleda, recimo, u horoskop. Kaže jednom, kaže Mars u vašem polju zdravlja, poručuje... Rakija ujutru više nije alkohol, danas se zvanično tretira kao prevencija i dezinfekcija. Pa za drugi znak, kaže, uskoro vas očekuje balans u ishrani. Dakle, holesterol i pritisak će vam biti u savršenoj ravnoteži, oba zakucana u crvenom. Ili, recimo, izbegavajte stresne situacije. Ako vas žena iznervira, horoskop vam striktno propisuje... 3 dana izolacije u garaži uz hladno pivo. Treba će nam danas neko hladno piće. Kaže, statistika kaže da je danas četvrtak, subjektivan osjećaj u kancelariji kaže da je ovo 3. krug pakla, samo sa lošim klima uređajem. 1 na 30 stepeni u junu, jedina stvar koja se uspešno topi, jesu moje preostale moždane ćelije i volja za životom na poslu. U Aranđelovcu. Nešto kao popodne, može i neki pljuskić da bude. Od petka preko 30, to znate. 22, Beograd, Kragujevac, Novi Sad. Sredinom, naravno, posle podne, kratkotrajna kiša, pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Narednih dana sunčano, toplo do 35. Vrelo je i u Americi, Meksiku, Kanadi. Amerikanci izgleda konačno shvatili šta je pravi fudbal. To je ono gde se lopta zapravo šutira i dodiruje stopalom. Ne nosi se, brate, pod miškom ko vek na lepa. Očekuje se istorijski uspjeh domaćina. Ako ništa drugo, Amerikanci će prvi put u istoriji da gledaju utakmicu bez 45 minuta reklama za lekove i osiguranje između 2 napada. Dakle, Meksiko daje strast, Kanada daje kulturu, Amerika daje kokice od $25 i hollywoodski scenarijo po kome outsider pobeđuje u poslednjoj sekundi jer, eto, verovao je u sebe. E sad, verovali su i Hrvati u sebe, međutim nije im pošlo za rukom. Teksaški obračun pripao Engleskoj, međutim jako dobra, ozbiljna partija Hrvatske. 4-2 za Engleze. Bilo je ono za koga navijati, mislim, sa Hrvatima delimo jezik, istoriju sukoba. Sa Englezima ne delimo ništa izuzev lošeg mišljenja jednih o drugima, dakle nerešeno. Ovo jedan kaže uvek navija za Englesku, lakše nam pada da nas Englezi nerviraju na terenu nego recimo komšije na društvenim mrežama. Najveća tragedija ovog meča je bilo što neko mora da pobedi, a to je ishod koji srpska duša teško može da podnese. E, pričat ćemo i o tome ko je najbolji fudbaler svih vremena, kako je kiksnulo Portugalija, o tome narednih minuta, no vreme je za Wehrmacht hit dana, pa 7 dana juna, logično, kao u onom filmu za koji je muziku radio Vlada Divljan. E sad, ovo su njegovi drugari, ne vladina organizacija. 7 dana juna, da vam ulepša ovaj četvrtak Wehrmacht hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Posle da svima onima koji rade rudarski posao, nema tu mnogo filozofije. Jeste rudarstvo, kaže. Kažu, popularno zanimanje je počelo se razvija sa pojmom frižidera ispred prodavnica. Obično se sa kopanjem počne posle desetak popijeni, kaže. Ja prodavačica nastalu rupu popuni onim vrućim, osvežavajućim napicima. Mada rudarski posao i radnja koja po našim komentatorima nema veze s rudarima nego s fudbalerima. I to pogotovo sa fudbalerima sredine terena. Radnja se odnosi na trčanje, fight, čišćenje protivnika s terena. Znate, ono kao Gattuso, kao i Jugović. E sad, ko je zapravo idealno zanimanje? Neki kažu, najbolji posao onaj gde radiš od kuće, a kuća ti na Maldivima, recimo. A ovo jedan kaže, moj posao i snova ima samo dve mane, ima šefa i radno vreme, sve ostalo je savršeno. Kažu da je najbolji posao onaj koji voliš, zato ja najviše volim, kaže, kad sam na bolovanju. Možda idealna definicija savršenog posla da je plata recimo evropska, plata švajcarska, obaveze afričke, a pauza za kafu traje kao turska serija. E sad znam čovjeka koji ima najbolji posao na svetu, testira krevete. Sad nažalost dobio otkaz jer je hrkao na radno mesto. Čuli ste ovo dva gospodina na Times Square-u u nekoj staklenoj kutiji. Za 50.000 dolara gledaju sve utakmice svetskog prvenstva. Nije ni to loše. Sad neki kažu, najljepši poslovi su oni sa dinamičnim okruženjem. To u prevodu znači da plata dinamično beži od inflacije, recimo. Sad jedna studija kaže da svaki treći zaposleni pati od naprezanja očiju zbog ekrana, zamućen vid, svrabo očima, glavobolje. Mnogi zaposleni pate od naprezanja očiju upravo zbog tog provedenog vremena ispred ekrana. Čućemo danas, tako kažu oftalmolozi. Kaže, najbolji posao na svetu je zapravo onaj koji radiš iz ljubavi. Znači, toko ga voliš da ti je prosto neprijatno da za njega tražiš novac. E pa srećom i poslodavac te duboko poštuje, pa ti ne plaća. Ili recimo posao, kaže, u državnoj službi. Plata mala, ali zato rad nikakav. Mada kažu neki da je najbolji posao možda, pa misli sam svakog modernog čovjeka da postane influencer. Zarađuješ milione tako što ubeđuješ ljude koji nemaju para da kupe stvari koje im ne trebaju, a sve to dok sediš u nekoj fotelji

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

Evo i Juri Stubliću se posrećilo, M je bio na moru, M je sreo tu plavušu. Pričamo stalo o idealnoj ženi, kaže, idealna srpska žena ima tri fakulteta, izgleda kao top model, kuva kao baka sa sela, pati od privremene amnezije svaki put kad njen muž napravi neku glupost. Ona ume da spoji nespojivo, ume da napravi vrhunsku sarmu od malo mesa, da od muža napravi papučara samo sa jednim podignutim kapkom. Prava srpska snajka ima urođen GPS, uvek zna tačno gde je muž, s kim je, šta pije i koliko je platio račun. Iako sedi kod kuće i gleda seriju. Savršena žena na Balkanu je ona ko ume da ćuti na pet jezika sa akcentom na onaj koji njen muž najbolje razume. Idealna žena voli svekrvu kao rođenu majku, mislim zato što se s njom čuje samo jednom godišnje preko Vibera i to kad je loš signal. Dobro, gde su ove svekrve, tu su recimo i tašte. Kaže, jedan konačno, piše mi u horoskopu Mir u kući, tašta odlučila da ove godine ne dolazi na slavu. Žena priznala da sam bio u pravu. Zvezde vam, kaže, donose danas romantične trenutke, partnerka će vas ostaviti na miru celo veče da u tišini gledate svetsko prvenstvo. A zašto večeri kod kuće postaju novi oblik druženja, leto ima prepoznatljiv ritam, duge večeri, otvoreni prozori, prijatelji, recimo na terasi, u dvorištu, bašti, osvežavajući piće na stolu, osjećaj da nigde ne žurimo, da li su to sportski događaji, filmski maratoni, koncerti. Menjaju se vremena, zapravo nekad smo sedeli jedni drugima na glavi, danas sedimo jedni pored drugih i gledamo u ekrane da vidimo šta rade oni koji nisu tu. Nekad smo se družili oči u oči, danas se družimo u varijanti zenica u ekran. Pogledom se sretne jedino kad pukne baterija. Nekad se u kafanu išlo po cirozu jetre, dobre priče, danas se ide u kafić po dobar Wi-Fi i estetiku za Instagram. Cirozu samo dobijemo od filtriranja stvarnosti. A ako nisi slikao kafu, tagovao prijatelja, da li se druženje uopšte desilo ili je to samo neki urbani mit? Nekad bre, što se desi u društvu, to u društvu i ostane, a danas što se desi u društvu, odmah završi na storiju pre nego što i konobar donese račun. A nekad su se prijatelji, mislim, nekad su prijatelji znali tvoje najveće tajne. E, danas te tvoje tajne zna i algoritam. S tim što algoritam bar neće da ti traži da mu pozajmiš pare do prvog. Zakazivanje kafe s prijateljima danas otprilike više liči na pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, svi su načelno za, ali usaglašavanje termina traje godinama.

Divno, Maja Sar, vratit ću ti ljubav i pare, one su te pozajmio i do prvog. Mada kaže, kad ujutro otvori oči naš čovjek i ne gleda vremensku prognozu, nego odmah računa koliko mu dana fali od plate do plate i zašto taj mjesec uvijek ima 50 dana. Kad ustane, ne misli na doručak, nego prvo u glavi presloži svjetsku politiku, reši krizu na Bliskom istoku, smesti Amerikancima, pa tek onda ode da upali bojler. Dakle, prva reč koju izgovori, kaže, i kad ustane, nije dobro jutro, nego ona kratka sočna psovka, upućena alarm u sudbini. Neko traži ovog jutra smisao modernog kapitalizma. No, neko voli da mu piše u horoskopu, kaže, recimo, kaže, danas vam Mars donosi neverovatnu vitalnost, slobodno možda pomešate tri vrste mesa, da zalijete ladnim pivom i da sedite na promeji. Zvezde su vam dali imunitet koji prkosi i babinim kletvama. No, dobro, danas je vjerovatno je visok indeks UV zračenja, 23 je trenutno u gradu, a koliko vidim popodne možda bude i kišice. 24 Beograd, Valjevo 25. Danas od 28 do 31, a narednih dana veoma toplo. Dnevne temperature do 35. podeok. I ovaj miris lipe me oduševljava, zaista miris lipe me uvijek nekako vrati u detinjstvo. Ono vreme kad sam naivno verovao da su odrasli ljudi ozbiljni i pametni. Mislim, pod lipom je nekad sedeo i pesnik, pisao stihove. Danas pod lipom sedi komšija i psuje ptice koje su mu upravo overili tek opran auto. A kažu ovaj da ovog 18. juna je idealno vreme da shvatite da vam klima uređaj nije luksuz, nego jedini preostali prijatelj, naravno, uz Radio Šumadiju. Četvrtak je vikend toliko blizu da možda ga osjetite, ali na 30 stepeni prećete da osjetite neki toplotni udar, zato budite u hladovini programa Radio Šumadije. Dan kad i najvredniji radnici shvate da je evolucijska greška što nismo rođeni kao gušteri, kaže, oni bar uživaju u ovom suncu džabe. A 2001. na današnji dan napustio nas legendarni Davorin Popović, jedan od najboljih, najpoznatijih pevača pop rock muzike bivše Juge. Da li je Davor, da li je Pimpek, nije bitno, bitno da je predvodio indekse. Sećanje na Davorina Popovića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

dosta stvari funkcioniše po tom principu, znam te, znaš me. Idemo ponovo na svetsko prvenstvo. Kažu da su Ameri konačno shvatili suštinu fudbala. Igra se 90 minuta, pobednik je onaj ko proda više televizijskih prava i hot dogova tokom poluvremena. E sad, Meksikanci svakako donose strast, Kanađani ono kulturno izvinjavanje posle svakog faula, Ameri opet kokice, hot dogove i pitanje zašto ovi likovi ne koriste ruke. E sad, futbol je nekad stvarno bio igra u kojoj 22 čovjeka trče za loptom, na kraju pobede Nemci. Međutim, danas je to igra u kojoj 48 država troši milione, a na kraju uvek pobedi FIFA. Teksaški obračun sinoć pripao Engleskoj, međutim, jako dobra ozbiljna partija Hrvatske. Malo i nisu imali sreće, a dobro. Večeras novo iskušenje iza nas. Igraće Švajcarska protiv Bosne i Hercegovine. Sad, dilema će biti zaista da li navijati za Bosnu gde imamo rodbinu ili za Švajcarsku gde nam ta ista rodbina recimo zarađuje za penziju. Dakle, Švajcarci poznati po neutralnosti, Bosanci po meraku. Dakle, utakmica inače Bosna i Švajcarska je pa neki kao lokalni derbi, pola reprezentacije Švajcarske, cela reprezentacija Bosne priča jezikom koji svi savršeno razumemo, recimo kad psuju sudiju. A Gana u nadoknadi je slomila Panamu 1-0. Kolumbija pobedom započela mundijal, Uzbekistan pružio također dobru partiju, bilo je 3-1, a tu je bio novi kiks favorita. Kongo izborio remi sa Portugalijom. Svi kukaju na onog Ronalda, kao da je bio višak na terenu. No, Ronaldo kaže Messi je najbolji svih vremena, međutim ne kaže da onaj portugalski, nego onaj pravi Ronaldo, legendarni brazilski futbaler. Ronaldo izjavio da je Lionel Messi najbolji igrač u istoriji, nakon što je Argentinac hat-trikom protiv Alžira izjednačio rekord Klose po broju golova na mundijalima. I to je večito pitanje ko je najbolji na svetu, pa neki kažu najbolji futbaler je recimo onaj koji ima najviše pratilaca na Instagramu, je ruku na srce, koga briga za dribling ako story nema preko milion pregleda. Pa onda možda je najbolji u istoriji onaj koji uspada proda najviše bočica šampona protiv Peruti. Nekako fudbalski teren je samo usputna stanica između dva reklamna ugovora. Cristiano je najbolji svih vremena. Pitajte bilo kog hirurga koji mu radio trbušnjake ili bicepse, čovjek je remek delo medicinske arhitekture. Ili kaže ko je najbolji, pa on je naš, kaže što je odigrao tri dobre utakmice u reprezentaciji, onda prešao u Real Madrid da greje klupu za 5 miliona evra po sezoni, i to je uspjeh, znaš. Dakle, najbolji fudbaler kažu svih vremena i onaj koga tvoj Ćale pamti iz 74. jer se, brate, kako kaže Ćale, tad igrao pravi fudbal u blatu do kolena, a igrači pre utakmice pili rakiju i pušili u slačionici. E, to je 74. bila ona legendarna ekipa Holandije, Cruyff, Neskens. Dobro, i Maradona je dokazao da najbolji, i to pomoću čiste magije. Čak je, mislim, čovjek i davao golove Božjom rukom. Međutim, kasnije se ispostavilo da je taj bog izgleda voleo baš onako i dobar provod van terena.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile, 1 kg, 169,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Torte i kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
3: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.

0: ljubav i najbolja muzika i dalje stanuju na istoj adresi 989.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, statistika kaže danas 18. jun, realnost kaže pa idealan dan da u kancelariji proglasiš vanredno stanje i tražiš azil pored nekog klima uređaja. Kaže, ako vam se danas niko ne nabacuje, nemojte da očajavate, to nije do vašeg izgleda, nego do činjenice, niko vre ne želi da dotakne drugo ljudsko biće na 30 stepeni. Znate kako stižu ovaj vreli dani, kaže, toliko je vruće, čovjek ne može da spava ni sa tuđom ženom. Dakle, četvrtak poznat kao mali petak, ali ovaj današnji će na 30 stepeni da više liči na mali pakao pre nego što stignemo do vikenda. A i zvezde kažu da ste u pravu, znači za sve ste u pravu, zato slobodno uđite u raspravu sa šefom, policijom i sa ženom. Kosmos garantuje vašu apsolutnu nepogrešivost. E sad, kad smo kod žena, meni je interesantan naslov, najkraći brak u Republici Srpskoj ove godine trajao samo 35 dana. Dakle, u idealnom braku izgleda partneri se savršeno razumeju, on ćuti jer nema šta da kaže, a ona ćuti jer je sve već rekla pogledom. Dakle, u idealnom braku nema tajni, sve što kažete bit će upotrebljeno protiv vas, vaše majke, vaših prijatelja. Dakle, recept za idealan brak, nađite nekoga koji ima potpuno iste zablude u životu kao i vi. Idealan brak je onaj u kome se partneri jedno drugom i dalje smeju, s tim što to više nije od sreće, brate, nego od muke. A letnje večeri, kako se združimo, to je pitanje. Leto ima taj prepoznatljiv ritam, još ako se sluša i prava muzika. Neka smo se do duše družili uz logorsku vatru, danas se okupljamo oko najbližeg šteka za struju da dopunimo telefone. A turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine organizuje četvrti po redu festival vina u parku Bukovičke banje sutra i u subotu. Park Bukovičke banje biće mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Nešto slično kao i u emisiji IT od 7 do 3, samo nema vina. Manje vina, manje vina. Dakle, In Vino Veritas, ali u tri flaše vina je priča i o tome kako te bivša još uvek voli, kako je šef ljubomora na tebe. Tako da lekari kažu da jedna čaša crnog vina dnevno odlična za produžetak života. Kaže, ja sam do sad produžio život do 2145. Znači, vino jeste dokaz da nas Bog voli, da želi da nas vidi kako te turamo, tražeći ključeve od stana. Pijem vino isključivo iz zdravstvenih razloga, preventivno deluje na pojavu trezvenog razmišljanja o stvarnosti. Znači, što bi rekao Đole, ovaj život pijan lakše odrubijem.

Kažu da vino otvara sva vrata, kaže istina. Sinoć mi otvorio čak i vrata od pogrešnog stana. Dobro, vi ste ipak na pravoj adresi. I nešto i danas će lepo da se desi. Budite sa mnom do tri. A Vermax Hidana poručuje 7 dana juna, ovo je nevladina organizacija.

0: zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Hvala indeksima.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Vesnik svadbe

sreću nosi neki pošter jako spor. Neka samo ovu noć da izguram, sutra ću već naći dobar

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti od ponedeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust. Režim javnog prevoza na području opštine Aranđelovac bit će odvijen po letnjem redu vožnje. U Crvenom krstu juče održana izborna sednica Skupštine Crvenog krsta, za predsjednika izabran dr. Dušan Vulinović, za potpredsjednika Dubravko Miljković. Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje četvrti po redu festival vina u parku Bukovičke banje, sutra od 17 sati bazar, a vinovizija u istom terminu u subotu. Posetioci očekuje bogati i sadržajan program tokom oba dana. U čitaonici Narodne biblioteke večeras od 19 sati predstavljene knjige Uspomene đaka narednika Veselina M. Vukićevića. U okviru Dečje subote Centra za kulturu u subotu u 12 sati u Toranji park predstava Lisa u gradu čuda Ulaz slobodan. Rukometaši Šamota novu takmičarsku sezonu započet će i sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u nedelju 21. juna u 10 sati i 24 minuta. Danas sunčano, maksimalna temperatura u našem gradu 29 stepeni.
1: I think so, it's a rezultat real.
2: Filipe, gurnije Dragane!
1: You know what you want.
2: Ja ne radim ono što sam ti rekao.
1: You play good first period the game.
2: Dragane, prođi!
1: I think so,
2: ajmo priđi!
1: Rezultat is open.
2: Bravo!
1: It's not finished.
2: Marko, ma šta ćeš u god naći igrača, bre?
1: But I think so, is, rezultat is very good for...
3: 9-8.
2: Ma nađi igrača!
4: 9.
2: Opa!
5: Nađi pravog igrača, nađi i pravu frekvenciju, pravi radio, nađi pravu ženu, nađi pravu debelu ladovinu, nađi pravi posao, nađi lek protiv dosad. Radim danima od 7 do 3, on leži na talasima Radio Šumadije. Dakle, najbolji lek protiv dosade je i danas mudrovanje uz kaficu, jer smo mi jedina nacija koja u stanju da potpuno dokolice uspeva da za 2 sata smeni i selektora i da reorganizuje Evropsku uniju i da reši geopolitičku krizu, a onda se vrati kući jer nema 200 dinara još za drugu kafu. Kako da se dosada najefikasnije rešava i generalnim remontom tuđih života. Čim osetimo prazninu u sobstvenoj svakodnevici, onda se bacamo na rešavanje tuđih brakova, kredita i naravno vaspitanje komšijske dece. Dosada se ovde leči nostalgijom, kad nemamo baš šta da radimo u sadašnjosti, mi se posjećamo oko toga ko je bio bolji. Da li Tito, da li onaj car iz dinastije Nemanjića, onaj što je prvi dono Viljušku. Sam napredna tehnologija jeste promenila sve, ranije je bilo dosadno u tišini, a danas nam je dosadno dok hipnotisano scrollujemo video klipove na kojima ljudi u Indiji prave bazene od blata u divljini. Dakle, najgori oblik dosade je onaj na društvenim mrežama, a to je ono kad uđeš recimo na Facebook samo da vidiš šta ima, onda završiš u komentarima na stranici lokalnih vesti gde se svađaju sa čovjekom pod imenom Srećko Srećko oko toga da li je promaja smrtonosna bolest ili je zavera farmaceutske industrije. E sad, stvarno, ovaj ti komentari, mi smo apsolutni šampioni moderne književnosti u tim komentarima, to je mesto gde i polupismeni akademici pod raznim interesantnim pseudonimima rešavaju problem Bliskog istoka, a u isto vreme ne mogu da reše običan problem sa komšijom. Dakle, omiljena zabava ostaviti komentar pod lažnim imenom, posvađati se sam sa sobom u odgovorima, a onda prijaviti samog sebe administratoru zbog govora mržnje. E sad, ne znam da li se neko bavi recimo vremenom, kažu da prosečan čitalac voli kad meteorolozi promaše, jer nema veće radnje nego kad najavi istorijski potop, a čovjek ponosno izađe u kratkim rukavima i ceo dan psuje nesposobne satelite. E sad naravno i kultura i društvo, kaže tekst o premijeri u pozorištu, ima tri pregleda, od kojih su dva pregleda autora teksta i jedno njegova majka. Dok recimo tekst "Pogledajte šta je uradio glumac u kafani posle tri rakije", e to obara sine servere čitanosti. Dakle, rubrika "Zdravlje i medicina", koja je našeg čovjeka uspeva da ubedi da su obična kijevica, blagi strab u levom kolenu, zdali simptomi retke tropske bolesti koje pogađa tri čoveka u Južnoj Americi. Tako da je zlatno pravilo naših medicinskih strana, sve što je ukusno, masno, slano i prženo izaziva trenutnu smrt. A sve što liči na travu i nema nikakav ukus, to produžava život za tri dana. I onda obično čitalac pročita tekst, zgužva novine i ode zapali cigaru posle slaninice. Ili eventualno pogleda u horoskop, a tamo kaže sljedeće nedelje stiže rješenje o nasledstvu od tetke iz Kanade, za koju niste ni znali da postoji. Kaže kuća, tri stana, penzije u devizama. Što se lavova tiče, neko vas je opasno prokleo, bacio crnu magiju, ali vaš prirodni imunitet na bazi belog luka i ljute rakije razbit će te vražbine do petka. Dakle, i strelac kaže, ljubavni aspekt, vaša lepša polovina će konačno shvatiti da je fudbalska utakmica s ortacima i gajbom piva važnija od odlaska u tržni centar. Kaže, i svemir odlučio da vam se vrati sav novac koji ste ikad ostavili u kafani, i to sa kamatom. E, da, ta žena, da li će shvatiti tu najvažniju sporednu stvar na svetu? A kažu, najkraći brak stvarno u Republici Srpskoj ove godine trajao samo 35 dana. Tako da smo danas u potrazi i za idealnim brakom. To je valjda onaj u kom muž i žena imaju savršenu komunikaciju, on ćuti, a ona ne priča s njim, komšije uživaju u miru i tišini. I naravno da je bitan kompromis, ljudi moji. Ključ idealnog braka je kompromis. Znači, muž želi na more, žena želi na planinu, pa na kraju naprave kompromis i odu na planinu, ali muž sme da nosi kupaće gaće na planini. Eto, to je kompromis. Devojke u letnim haljinama. Zvuk za sve uzraste. Za ljude od ukusa, za sve moje ljude. Dobar dan.

E, posle kad dođete u neke godine, neće to baš tako lepo da miriše. Proleće, dakle, mirišu lipe, ljudi, idealno vreme da romantično udahneš punim plućima i shvatiš da si alergičan na sopstveni život. Jer čim zamiriše lipa, svi nekako odmah padaju u neku nostalgiju, melanholiju. Ko da nam i bez lipe ne fali razlog za plakanje, mislim. A moram priznat, miris lipe me uvijek nekako podsjeti na mladost. Mislim, tad smo isto bili švorc, ali bar nas nisu bolela leđa dok smo sedeli na klupi u parku. Dakle, mirišu lipe sve isto koji lani, peva bijelu dugme i totalno su pravo. I dalje nemam para, kaže, bar je lipa tačna ako platak nije, mislim. Dakle, kažu da miris lipe stvarno smiruje, probao sam, udahnuo duboko, ali me nekako račun za infostan i struju i dalje drži u predinfarktnom stanju. Izgleda je lipa zakazala. Ali nije ovaj temperatura 26, danas možda malo i pokvasi popodne posle 16 sati, to mi neka, mada ima kao 50% mogućnosti. 27, Beograd, Valjevo, Sombor. Narednih dana, znate, već veoma toplo, dnevna temperatura do 35, sutra do 33, za vikend, početku sledeće nedelje, sunčano i veoma toplo. Dakle, najviše dnevno do 35, u nedelju ponegde i malo toplije. Vreme je da se krene na more, kažem, nekad u Fiću mogu da stane četvor odraslih i dvoje dece i šator i pohovano pile i zakon fizike u jugi bio nemoćan pred željom za more. Međutim, danas je onaj SUV od 2 tone, a ni tu ne mogu da stanu brez stvari za 10 dana. Polovina GPK-a ode na kreme sa zaštitnim faktorom 50+, stativi za telefon i tako dalje. Nekad se putovalo i celu noć, sećam se, ono, Višegrad, Tjentište, Gacko, Foča, pa od Dubrovnika, pa se spustimo malo prema Herceg Novom ili Deveć. Bez klime, sa otvorenim prozorima, pa onda ušinete vrat. To su bila prva letnja, mislim, bila prva letnja uspomena. Danas se ide avionom, autoputem, stres je toliki da na prvoj naplatnoj rampi ti treba hitna. Na drugoj rampi je već bračni savjetnik. Dakle, vrhunac luksuza stvarno je bio onaj cimer fraje ispisan na parčetu kartona. Spavali smo u garažama, letnjim kujnama. Srećni što delimo kupatilo sa još 5 nepoznatih porodica. Da, sad ako apartman nema infinity bazen, wifi brzine svetlosti, specijalan pogled na zalazak sunca, piše se odmah recenzija s jednom zvezdicom i preti se inspekcijom. Radnička odmarališta su nekad bilo mesta da su direktor i varilac spavali u istim sobama, a sindikat je brinuo dok je postojao da svi izgorimo podjednako. A danas smo svi kapitalisti na kredit, platiš hotel s 5 zvezdica da bi te rano jutro probudila nemačka penzionerka koja ti je zauzela ležaljku. A s početkom glavnog talasa letnjih odmora očekuju se veće gužve na putevima, duga i duže čekanje na granicama. Najpre zbog novog sistema evidentiranja putnika u EU, kaže i Aleksandar Sedičić. Kaže i značaj putnog osiguranja. Dakle, proverite lične dokumenta, proverite neophodnu dokumentaciju za ulazak u zemlju, ispravnost vozila, treba vam, mislim, i to putno osiguranje, zdravstveno već. Grci su valjda suspendovali onaj novi sistem. Kad vozač više sati čeka u koloni, tako umora nervozan, predstavlja pretnju i za bezbednost, kako za sebe, tako i za druge. E sad kažu, zdravstveno osiguranje i vožnja po danu, to je bitno. Na plažu se bre nekad išlo u starim gaćama s peškirom koji je preživeo 3 selidbe, niko nikog nije gledao. Svi smo izgledali onako isto, reš pečeni na suncu, a danas ti je plaža modna pista i arena za preživljavanje. Sine, ako nemaš dizajnerske naočare i kupaći koji košta ko polovna registracija kola, bolje se kupaj u kadi. Ljeto nam se vratilo, da.
svakog dana u svakom pogledu bit će sve toplije.

Nije sve ono ni šta slušate ni šta gledate. Kažu nekada je dokaz da si bio na moru, ono kad ti se ljušti koža na leđima u tri sloja, indigo, plava, indijanska boja. Naraz je dokaz da si bio na moru jedno 450 storija na Instagramu. Ako, vrate, nisi okačio sliku svojih nogu u pričaku za onaj opis Work hard, play harder. Džaba si trošio evre, zvanično si bio kod kuće. Znaš, sa mora smo se nekad vraćali odmorni, preplanuli, puni priča o nekim Čehinjama, Nemicama, koje više nikada nećemo vidjeti. Danas sa mora se vraćamo psihički rastrojeni, bankrotirani, sa upalom mišića od udlačenja stomaka za slikanje. I treba nam još 10 dana odmora da dođemo sebi od odmora, je li tako? Da, da. E sad, što se tiče dokumenata, kažem za put, zeleni karton i dalje potreba za Severnu Makedoniju, putno osiguranje. Šta pokriva, kaže, zdravstveno osiguranje? Pa sve ekstremne varijante kao što su skijanje, skijanje na vodi i drugi ekstremni sportovi naplaćuju se kao dodatna premija, odnosno rizik. E sad, da kažu da se savjetuje mlađim vozačima da ne testiraju granice svoje izdržljivosti za volanom. Neki će da pribegnu energetskim napicima, kafama, što možda bude rješenje samo do prvog odmorišta, uzgled jedna je vožnja po gradu, drugo na otvorenom putu, distance su daleko duže, pa i vreme provedeno u vožnji. Naravno su veće gužve na granicama da se predviđaju oko takozvanih okruglih datuma, kao i tokom vikenda. E sad u jug je nekad stvarno put do mora bio.

prava avantura, prokovati motor na usponu, pukne guma. Danas najveća drama ako na naplatnoj rampi ti ne radi onaj tag. E sad neka četvoročana porodica lepo sedi na plaži, ćale seče paradajz, ono volujsko srce perorezom. Majka deli pohovane šnicle iz brašnjavog prtljažnika i svi srećni. A sad ako nema mikromolekularne pene od jadranskih škampa, letovanje propalo. A sad nekad je vrhunac luksuza bio onaj sladoledna kugle, pa ladna kokta i staklene flaše. Danas plaćaš ležaljku po ceni prosečne jugoslovenske plate samo da bi popio neki kraft koktel sa komadićima zlata. I naravno, nekad se, brate, išlo na plažu da se pliva, da se roni, da se da glumite galeba, da jurite sojke. A danas se ide na plažu da se zauzme poza, uvuče stomak, napravi 400 identičnih slika pre nego što sunce zađe, kako bi kolege sa posla crkle od zavisti. Dakle, nekad smora se vraća crnko ugalj sa teglom školjki, punim srcem. A slike sa mora, letovanja se vidu tek u oktobru kad se razvije film. Danas se vraćaš sa minusom na tekućem računu, upalo mišiće od poziranja i galerijom od 3000 slika koje niko nikada pogledati neće. Znači, nekad se na more stvarno išlo se odmoriš od ljudi, danas se na more ide da bi te što više ljudi videlo na mrežama kao kako se ti, Rafo, odmaraš. U sledećem bloku pričamo o tome šta postaje novi oblik druženja. Opet kažem, najveći uspeh modernog prijateljstva, sediš sa četvoro ljudi za stolom, a pričaš sa onim petim koji je kod kuće. Znači, nekad dokaz prijateljstva bilo kad ti neko pomogne da uneseš ugalj, da preseliš regal, troset. Danas je dokaz vernosti kad ti neko lajkuje objavu u prva 3 minuta. Pravi prijatelj ti nikad nije dao da pijan voziš kući. Danas ti ne da da piješ, odnosno da pijan šalješ glasovne poruke bivšoj. Pa jeste, ima i toga, da.

0: kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
1: 9, 8, 9.
0: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.

Zbog tebe sam verovao u magične brojeve, znakove kraj puta, šamane i zvezde. Neko bi rekao tragične spojeve,

I tako nekad i sad, malo nostalgično, malo gledamo u budućnost. Nekad smo, kažemo, imali dva, tri prava prijatelja za koje bismo dali ruku. Danas imamo vas da 1000 takozvanih prijatelja na mrežama, ali kad nam treba pomoć oko selidbe, oko drva, uglja, odjednom nešto svi imaju neku diskus herniju, vrati. Pre si u drugu, znaš, znao sve, jer si s njim proveo mladost, danas u drugu znaš sve, jer algoritam redovno izbacuje njegove neuroze na moj feed. Nekad se na slavama, sediljkama pevalo, diskutovalo do rane zore. E, danas se sedi u tišini i jedini zvuk je ono besomučno skrolovanje, tiho disanje u polu mraku negde. Sad leto stvarno ima taj neki prepoznatljiv ritam, duge večeri, otvoreni prozori, prijatelji okupljeni na terasi, u bašti, dvorištu. Osvežavajući piće na stolu, osjećaj da nigde ne žurimo. Sad dom postaje mesto za iskustva, koja su nekada bila rezervisana za bioskope, stadione, koncertne dvorane. Da li je u pitanju, dakle, svetsko prvenstvo u fudbalu, filmski maraton, koncert ili tako nešto. Ovo mi zvuči kao reklama za televizore, i jeste reklama za televizore. Kućni bioskop, kaže, više nije rezervisan samo za filmske entuzijaste. Veliki ekrani, napredna obrada slike. Pa dobro, to je nekad bilo kad igrala naša davna vremena reprezentacija na tim velikim takmičenjima. Onda se stvarno kupovao taj neki novi televizor. Dakle, pre su se i ljudi okupljali oko vatre da osete toplinu. Danas se okupljamo oko utičnica, jer je prazna baterija stvarno veliki problem. Dakle, nekad smo na kafu išli da se ispričamo, danas idemo na kafu da bismo na Instagramu dokazali da imamo društveni život. E, u stara vremena i devike gledale bre u šolju da vide sudbinu kad će se udaju. Nekad si morao da prepešačiš 3 sela da devojci kažeš da ti se sviđa. Danas je vrhunac romantičnog napora kad joj lajkuješ story. Nekad bilo ono, ej, aj izađi ispred zgrade. A sad pogledat ću u planer, pa ti javim sledećeg utorka. Da li imam prazan prostor od 15 minuta između terapije i joge? Nekad smo, znači, patili od nedostatka slobodnog vremena, danas patimo od viška filtera. A nekad, brate, sedneš pa popiješ neku, evo, možeš i da odeš na ovaj festival vina, na primjer, lepa preporuka. Znači, to sam konstatovao jutros, kaže jedan lekar i kaže da je jedna čaša crnog vina dnevno odlična za produžetak života. Ja sam do sad produžio život bar do 200. godine. Pa onda, kaže, vino drastično popravlja tvoj strani jezik. Posle treće čaše tečno govoriš čak i one koji nikad nisi učio. Dobro, vino je lek za dušu, to je činjenica. Ali opet, kao i svaki dobar lek, i ovaj ima neželjena dejstva. Znači, privremeni gubitak pamćenja, ponosa, dostojanstva. Znači, romantična večera u sveće i skupo vino je u stvari samo glamuroza način da se dvoje ljudi brže slože oko stvari oko kojih se trezni nikad ne bi složili. E sad, najgora stvar kod jeftinog vina nije ukus, nego to što te, brate, sutradan tera da ponovo pogledaš one poruke koje si slao sinoć. Verujte mi, vino spaja ljude, pogotovo one ljude koji ne mogu da se sete gde su sinoć parkirali kola. A osim festivala vina ovih dana i festivali i to muzički, naredne nedelje već Arsenal Fest, sinoć bio Lenny Kravitz na Ušću, a nekad ja išao ovaj službeno i u Niš na onaj muzički festival Nisomnija koji se održava ove godine 19. i 20. juna na novoj lokaciji u rovu Niške tvrđave.
diže se uveliko festivalska temperatura, znači nisomnija. Sutra uveče Heroji, Playboy i Bad Copy. A u subotu program otvara nevladina organizacija Vlade Divljana, Fighting Sparrow i glavne zvezde nisomnije u subotu, sastav Artan Lili. Slušamo ih u društvu Nikole Vranjkovića, poznatog ribolovca.

0: Da, pesma Western, Leto Štuki, njihov fantastični novi album. Dalje pričamo o vinu, vino. Kažu, mislim, da vino otvara dušu, da izlači ono najbolje iz čoveka. Nažalost, to najbolje obično ima potrebu da zove bivšu u 3 ujutru. A lekar mi je rekao da popijem samo jednu čašu vina dnevno i sad panično tražim čašu od 2 litra. Dakle, vino je svakako odlično i za kardiovaskularni sistem, što ga više pijem, manje me boli srce zbog svega što se dešava oko mene. Lepo kaže jedan Bojan, pa čovječe, ja ne pijem, ja dezinfikujem stvarnost. Naši ovi somelijeri provede godine učeći da u vinu prepoznaju neke prefinjene note kože, duvana, šumskog voća. Ja prepoznam samo da li ću sutra da imam glavobolju ili neću. Kaže jedan, kupio sam vino sa geografskim poreklom. Po ukusu bi rekao da je poreklo iz obližnjeg Jarka, ali etiketa, kaže, baš bila elegantna. Zapravo, belo vino ide uz ribu, crno ide uz meso, a jeftino vino ide uz loše životne odluke. Dakle, voda jeste izvor života, međutim, zato je mudro dodati i malo grožđa, pustiti da fermentiše i tako je spasiti od dosade. E, neki ljudi vide čašu kao polu praznu, neki kao polu punu, ja samo gledam gde je konobar s tom flašom. A turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine organizuje 4. po redu festival vina u parku Bukovičke banje sutra i u subotu. Park će biti mesto gde se susreću vino, muzika, dobra atmosfera, izlagači u okviru bazara koji najavljen za sutra. Svoje štandove će moći da postavlja od 16 časova, svečani početak 17. Subota rezervisana za predstavljanje vina vinarije iz cele Srbije. Uz akcenat na vinarije i šumarije. Vino vizija počinje od 17. Bogat sadržaj tokom čitavog dana, predstavljanje vina, druženje s proizvođačima. Pa šta da vam kažem, pazite, vinski podrum, pa vinski podrum je zaista omiljena destilacija. Nekom je i destinacija, nekom destilacija. Mada vinski podrum možda bude recimo podrum tipičnog seoskog lekara. To ono mesto gde se ostavljaju, mislim, alkoholna pića, znate. E sad, neki baš vole da cugnu, kaže, vidi ga, vinske mušice mu lete oko glave. Kad god se otvori neka flaša vina i rakije, to je ta hodajuća alkoholna rupa bez dna i stalni izvor tih divnih alkoholnih isparenja. Sad svi znamo da te neki vinski ciklus počinje od Mitrovdana, pa ide možda i do Đurđevdana. Radi se o tome da koliko vina dobijete za sopstvenu slavu, imat ćete sasvim dovoljno da ga rasporedite za nošenje na druge slave. A opet vinski put, kažu neki, to ti onaj silazak u podrum po lopatu za sneg. Mislim, mada ja volim kuvano vino, volim sangriju, ta neka varijanta. Imate po kafićima i te vinske mušice. Vinska mušica je onaj smoriša koji u kafiću zuje od stola do stola i gde god osjeti alkohol, ne bi li se ogrebo za neku pić. E sad, vino je piće koje piju skoro svi pevači narodne muzike zbog djevojaka koje su ih preveslale i ostavile. Vino točim, ali vino ne pijem. Pa šta radiš, čoveče? A onda vino i voda, mislim, nema mešanja, to ništa. Vino je inače i prateći detalj Kraljevića Marka. Vino pije Kraljeviću Marku, malo pije, malo šarcu daje. I u tim pesmama i životinje piju vino. A kažu i da vino ne trpi gosta, dakle je to iskusan vinopija, kaže, kad piješ vino, nemoj da mešaš. Vino pija, ne meša vode, kaže, mnogo nezgoda lik. A šta ste vi pili, drugari sinoć? Sad ćemo čujemo, neki liker zaborava izgleda.
1: Ko zna što sam noć

Barbara, kao i sve dame od ukusa, slušaju danas, mislim, gde su na 989, Anica Dobra i električni orgazam. Ajmo sad malo opet o braku da vidimo šta se dešava u komšiluku. Kažu, u idealnom braku partneri sve dele na pola, on deli njeno mišljenje, ona deli njegove kartice. Oni su savršen spoj, znači ona baš ima prefinjen ukus, a on ima prefinjen žiro račun. Idealan brak čine inače dve idealne osobe, žena koja uvek zna šta hoće i muž koji nema pojma šta ga snašla.

Dobro, idealan brak je onaj koji uspješno preživi jedno tri selidbe, dve popravke automobila, jedno zajedničko sklapanje ormara iz Ike. Dakle, ljubav jeste slepa, ali idealan brak je, ili brak uopšte vratio i brzo dioptriju. I to ono sa onim debelim staklima da se bolje vidi svaka mar. Najkraći brak zabeležen u Republici Srpskoj prošle godine trajao 35 dana. Sad kažu, među najčešće navedenim razlozima za razvod su loša komunikacija, stres, ubrzan tempo života i različita očekivanja partnera.

Dakle, u idealnom braku i supružnici komuniciraju telepatski, pogledaju se i tačno znaju ko je kriv što je kafa hladna. Dakle, to je onaj brak u kom žena nikad ne pita gde su pare, jer je karticu uzela još prvog u mesecu. U pravom braku i nema tajne, ovo je tačno znaju gde recimo stoji lek za smirenje.

0: Evo jednog upozorenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo apel svim građanima da ne pale travu, da se ne lože mnogo. Znači, nisko rastinje, otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom, ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu da izazovu požar. Od toga što će narednih dana biti izuzetno toplo.
1: Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?
0: 27 u Aranđelovcu, sutra 29. Pa onda idemo 31, 33 i tako redom, dan za danom. 27 Kragujevac, Novi Sad, Valjevo, Beograd 28, Kikinda 29, 30 u Negotinu i Zaječaru. E sad, neki kažu da se kod nas najteže bolesti, infarkt i pritisak leče rečenicom, proći će to. Ako sediš na ladnom betonu, tu ti ni konzilium VMA ne može da pomogne. U stvari, statistika kaže od korone, holesterola i stresa može da se preživi, ali od otvorenog prozora u busu nikad. Znaš, u ovoj zemlji u kojoj ljudi ne veruju baš mnogo meteorolozima, lekarima, stručnjacima, ali zato slepo veruju babi koja tvrdi da će komšiju da stigne kletva jer mu crna mačka prešla pot. Dakle, nismo mi, brate, lenji, mi imamo samo duboko poštovanje prema crvenom slovu u crkvenom kalendaru, a hvala Bogu, naša istorija obiluje svecima.

Pa dobro vreme za sport. Dakle, kažu neki da će ovo prvenstvo osvojiti reprezentacija koja prva uspe da dešifre u kojoj državi uopšte igra sledeću utakmicu. Pehar ide onome ko preživi jet lag, a ne protivničku odbranu. Ako je suditi po tradiciji, zapravo titulu uzima ekipa koja pokaže nekako najviše i talenta za glumu. Znači, ko najbolje padne u šestestercu blizu Hollywooda, taj brat je obezbedio i zlatnu medalju i Oscara. Dakle, kogod osvoji, proslava će biti istorijska. Ako pobedi evropska ekipa, slavit će se uz pivo. Ako pobedi Južnoamerikanci, uz karneval. Ako ne daj Bože, pobedi Amerika, što neće, svet će morati da trpi objašnjenja kako su postali svetski šampioni u sportu koji zovu pogrešnim imenom. Dakle, teksaški obračun sinoć pripao Engleskoj, jako dobra partija Hrvatske, 4-2 za Engleze, prelomili u drugom poluvremenu. Gana u nadoknadi slomila Panamu 1-0. A fudbaleri Kolumbije pobedili Uzbekistan rezultatom 3-1 u poslednjem meču prvog kola grupe K na svetskom prvenstvu. E sad, fudbaleri Demokratske Republike Kongo i Portugalije odigrali 1-1, novi kiks favorita. Svi ovi, digla se kuka emotika i na Modrića i na koji skrivio penal i Ronalda koji je bio levo smetalo. Međutim, šta kaže ovaj trener Portugalaca? Ronaldo mora da bude na terenu, nema smisla da ostane na klupi za rezerve. Dakle, Ronaldo je odigrao ceo meč za svoj tim, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Znači, ima jedna sveska iza gola, on uzme hemijsku i kaže, upisujem se, ja sam Cristiano Ronaldo, imam lepe trbušnjake i mnogo pratilaca na Instagramu i upisujem se u listu strelaca. Međutim, Ronaldo je priznao, Messi je najbolji iz svih vremena. Međutim, ne ovaj Cristiano, nego onaj pravi, legendarni brazilski fudbaler izjavio da je Messi najbolji i posle ovog hat-trika protiv Alžira. Poznati zuba, Brazilac Ronaldo. Kaže, svaki put kad Messi kroči na teren, sve ostalo postaje istorijsko. Vreme je da svet prestane da se skriva i prihvati činjenicu da je on najbolji igrač svih vremena. Znate, to je vrlo interesantno kad recimo Brazilac kaže za Argentinca, to je prava stvar. Oborio i njegov rekord, kaže, pa rekordi su tu da bi se rušili. I ranije ga je sastavio u sam vrh uz Pelea i Diego Armanda. Messi broj 1, takav talent, ćemo čekamo 20 ili 30 godina se ponovo javi i pojavi. Dakle, Messi je najbolji jer ima 8 zlatnih lopti, a sad to što mu za titulu najvećeg fali samo još recimo da dokaže da možda odigra i 90 minuta po kiši i vetru u Surdulici, to je potpuno nebitno. Neki kažu Ronaldo im je nesumnjivo najveći, niko drugi nije uspio da spoji savršene trbušnjake, marketinšku imperiju i sposobnost da se ljuti na saigrača koji postigao gol umesto njega. Ja rekog jutros za Maradonu i on je dokazao da najbolji je pomoću čiste magije, znači golove dao Božijom rukom. Međutim, kasnije se ispostavilo da i Bog izgleda voleo dobar provod van terena, celo selo voli belo. I kažu, najbolji fudbaler svih vremena, onaj o kome vaš Ćale priča posle trećeg piva. Taj čovjek je trčao brže od svetlosti, driblao kroz tri kolena i nikada, ali nikada nije promašio penal. Samo šteta što ne postoje video zapis. Dakle, za naš region nema dileme. Najbolji fudbaler svih vremena je onaj naš lokalni talenat koji je sa 17 godina, brate, mogao da potpiše za Real, ali su ga sprečile povreda kolena i kafana.
Mislim, pogotovo ga kafana sprečila.

Sir James Paul McCartney, engleski muzičar, pevač, instrumentalista, tekstopisac. Prema inače Guinnessovoj knjizi rekorda, Paul McCartney je najuspešniji kompozitor popularne muzike svih vremena sa 32 pesme na prvom mestu Billboard Hot 100 liste. Rođen u Waltonu, u Liverpoolu, na današnji dan 1942. Dakle, Paul McCartney danas puni 84 godine. Neko 39, neko 41, što se tiče ovih fudbalera. Da se mi opet malo vratimo. Da, da predložimo opet neka nova pravila. Videli ste, juče ponavljaše Englezi penal dok ne dodoše gol. Onaj Turpan. Lepo čovjek odbranio, Hrvat Livaković, ali šta da se radi... Da se uvede bre novi srpski VAR sistem, dakle zbona situacija da se ne gleda na ekranu, nego se zovne kum iz Minhena da potvrdi da li bio ofsajd.

bravo, prekine utakmicu na 2 minuta da bi igračima pokazao šta se o njima piše u komentarima na portalima. Recimo pravo na izmenu da imaju samo igrači koji imaju zakazano krštenje ili punoletstvo ili svadbu u vreme trajanja drugog poluvremena. Pa onda selektor bi možda imao pravo recimo na džokere. Ako gubimo u 85. minutu, znači na teren ulazi vođa navijača, sve sa palicama i sa tribine da dođe da objasni odbrani kako se uklizao. I naravno nova definicija produžetka utakmice, igra se dok domaći ne izjednači ili dok se ne oladi prasetina. I dalje priča ko je ovaj najbolji svih vremena, kaže Cristiano Ronaldo, svi u klin, a on u ploču. Ronaldo kritikovao i Thierry Henry, brojne su šale na njegov račun. Kaže neki, njegovo iskustvo je bitno, ali ne igra iskustvo, ljudi moji. Sad kažu Messi najbolji u istoriji, naučno dokazano algoritmima, statistikom, činjenicom da njegovi fanovi na društvenim mrežama nekako imaju najviše slobodnog vremena za svađanje. Dakle, Maradona, ja sam to ovaj video u Napolju, ljudi, kakav je on bog u Napolju. Maradona je najbolji jer jedini uspe da postigne gol rukom, da ubedi sve da je to Božja ruka, onda postane i bog lično. Međutim, neki kažu opet Cristiano je apsolutni goat, niko u istoriji fudbala. A nije uspeo da postigne toliko golova, da osvoji toliko trofeja i provede toliko vremena ispred ogledala, a da mu frizura ne mrdne, sine, to je pravi profesionalizam. Ste rasprava o tome ko je najbolji možda bude rešena lako. Mislim, Messi ima talenat od Boga, Ronaldo ima radnu etiku robota, a Maradona ima najboljeg dilera. Tako da je svako lider u svojoj kategoriji. Nekako najbolji fudbaler svih vremena, nekako uvek onaj iz naše mladosti, jer tad je trava bila zelenija, fudbaleri bili deblji, a vi ste i zapravo mogli da potrčite, a da vam ne kvrcne koleno, na primjer. A i moderni fudbaleri najbolji svih vremena trče po 12 km na utakmici. Nekadašnji majstori trčali 3 km, ostalo vreme razmišljali. Međutim, danas je razmišljanje na terenu gubljenje vremena.

Superman Traveling Wilburys. The End of the Line. Nismo još na kraju našeg puta, 12.43. Pričamo još malo o sportu, pa ćemo onda na neke druge teme da pređemo. Kažu, Zidane je možda najbolji jer je svoju karijeru završio onim najspektakularnijim potezom u istoriji mundijala. Udarcem glavom u grudi materacija, mislim, sine, to je umetnost, ostalo je samo šutanje lopte, što bi rekli. Evo, ja imam još neki predloge, menjaju se pravila, kao i jezik, znate, kaže, jezik je živ, mora da se menja, tako i fudbal isto, mada ga nekad utupe i umrtve da budi bog s nama. Znači, pravilo ofsajda da se ukine, naš čovjek je onako ceo život provede u nedozvoljenoj poziciji, što bi mu to sad branili na terenu, recimo. Pa onda da se uvede, to sam stvarno predložio, Viber timeout, da se igra, recimo, prekine na 5 minuta da bi kapiten poslao ženi spisak šta da kupi, šta treba se kupi, mislim, u povratku s utakmice. Pa onda, recimo, novi selektor da se bira isključivo u taksiju, jer taksisti su, brate, jedini, oni imaju 100% učinak i znaju formaciju koja garantuje finale svetskog prvenstva. Da utakmica, recimo, uopšte ne traje 90 minuta, nego, recimo, da traje sve dok navijači ne potroše sve psovke ili dok se, recimo, ne ugase reflektori jer klub nije platio struju. A najbolji igrač utakmice ne dobija trofej, ne dobija voucher za besplatno prasiće pečenje i opravdanje za posao za ponedeljak. I naravno, svaki prelazni rok da počinje rečenicom mali je novi Messi. A završava se tako što taj mali potpiše za neki tim iz okoline Topole u zamenu za 3 tone veštačkog đubriva. To je bio predlog za danas, a danas, kaže, odlučujući, šta je odluka u Los Angelesu, Švajcarska i Bosna i Hercegovina u važnom meču za nokaut fazu, od 21 sat obe selekcije ulaze u duel sa po jednim bodom, traže pobedu koja bi ih dovela u povoljan položaj u borbi za plasman u nokaut fazu. Švajcarska favorica iskustvom, ali i pod pritiskom. Povratak zmajeva Bosna i Hercegovina. Tako da ne znam za koga ćete. Mislim, dilema je čisto ekonomska. Da li navijati za Bosnu iz emotivnih razloga ili za Švicu iz deviznih? Za koga navijati? Sa Bosancima imamo zajedničku prošlost, sa Švajcarcima zajedničku budućnost, recimo u vidu penzije. Pobedit će razum, kaže, navijamo za Franak. Ako pobedi Bosna, neki će se nerviraju. Ako pobedi Švajcarska, slavit će pola estrade koja tamo peva vikendom. Znači, najbolje, kaže, pukne lopta. Što se tiče prvog preseka svetskog prvenstva, dok Messi dominira, Ronaldo vuče Portugal u ambis. To su komentari. Nije to onaj Ronaldo od pre nekoliko godina. 10 uzastopnih mečeva na velikim takmičenjima bez postignutog gola. Nije vjerovatno skapirao da je ovo prvenstvo tima, a ne individualno.

Da, neki kažu najbolji fudbaler, možda oni koji ima najviše pregleda na TikToku, one najviše trofeja. Za našeg balkanskog navijača najbolji fudbaler svih vremena, oni koji mu dono dobitak na tiketu 93. minutu. Svi ostali su manekeni i preplaćene babe. Da, kaže Cristiano, nesumnjivo najbolji, nikad niko nije uložio toliko truda da ubedi i ogledalo i Instagram i sebe, a potom i ostatak sveta u tu činjenicu. Dakle, debata je valjda rešena, Messi ima više zlatnih lopti, Ronaldo ima više trbušnjaka, a Saudijska Arabija ima dovoljno para da obojici plati da igraju penzionerski fudbal.

Ako baš pitate, kaže ovaj menadžer, najbolji fudbaler je Harry Kane. Čovjek uspe da ostane vrhunski napadač, a da mu vitrina sa trofejima i dalje služi isključivo za skupljanje prašine. E, to je umetnost. Si Harry Kane nikad ništa u životu nije osvojio.

šta imaš u školi, kaže, malu maturu i dva velika odmora. Dobro, nekako smo ove nedelje prigurali ovaj te ispite, malu maturicu, što bi rekli, a sledeće nedelje i narednih dana se spremamo za velike testove. I to testove prijemne na fakultetima, mislim, testovi recimo opšte kulture. Pa šta bi sve trebalo da bude u tim testovima? Recimo, ako se istorija ponavlja, mi stalno ponavljamo razred. Ko je ovdje zapravo razredni starešina? Pa recimo, pitanje na testu, ako u prodavnicu uđete sa 2000 dinara, a izađete sa kesicom čipsa i toalet papirom, koliki je procenat vašeg dostojanstva ostao na kasi? I recimo još jedno vrlo interesantno pitanje, ako plata raste linearno, a cene eksponencijalno, pod kojim uglom radnik treba da se sagne da bi sastavio kraj sa krajem? Pa onda recimo što se tiče društvenih mreža, koliko je storija na Instagramu potrebno da se uspešno maskira duboka egzistencijalna kriza? I ako je veštačka inteligencija uspešno zamenila ljudsku, da li to znači da je prirodna inteligencija zvanično proglašena za tehnološki višak? Pa onda recimo na testu imate pitanje, navedite mi bar tri osobe koje su postale stručnjaci za geopolitiku, virusologiju i energetiku, i to samo na osnovu čitanja naslova u novinama. Pa onda recimo što se kulture tiče, koji procenat binđovanja serije je potreban da potpuno zaboravite sopstvenu realnost? A ako je kultura dijaloga u našem društvu preminula, da li joj se daje 4 znanja? Evo još jednog pitanja, mislim, ovo su moja pitanja, ovo predlažem, mislim. Pa kad mogu neki pevaljki da budu i reality zvezde u tim testovima opšte kulture, recimo, moje pitanje, dopunite rečenicu, znači, kaže, rečenica glasi, ja ne gledam reality programe, upalim samo da vidim pod A, da vidim dok li ljudski rod stigao u evoluciji unazad, ili samo da vidim pod B, da li mi je komšinica unutra, ili pod C, samo da vidim, ma lažem, gledam redovno. Dakle, već sledeće nedelje počinju prijemni ispiti za upis na fakultete širom Srbije. Polaže se i test opšte informisanosti na velikom broju njih. To je recimo na filozofskom, to na svih 10 smerova. Da li u pitanju pedagogija, andragogija, psihologija, sociologija, arheologija, klasična nauka, pa vi vidite. Evo, baš ću da vidim neka pitanja, ali ova, mislim, prava pitanja. Nego pravo pitanje za opšte informisano, znate li razliku između činjenice i statusa na društvenim mrežama? Pa onda obavezno pitanje, ko je poslednji put pročitao uputstvo pre nego što je pritisnuo ono slažem se? Taj test bi trebao da proverava i da li znate gde je Srbija na karti, a ne samo gde je popust. Pa onda recimo treba pitati koja je razlika između stručnjaka i komšije. Recimo, kad ste poslednji put rekli pogrešio sam, a neki bi pitali koliko sekundi traje vaša pažnja. Kažete, da li znate nešto što niste videli na TikToku, mimo TikToka, znači? Dobro, ima ovdje pitanje, Joe Strummer, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, John Coltrane. Recimo, piše, izbacite uljeze. Pa naravno, Joe Strummer je legendarni punk, rock, lider, promoter pravih vrednosti. Ovo ostalo su sve džezeri, i Dizzy, i Duke, i Miles Davis. A onda recimo Ugo Pratt je bio italijanski šta, da li političar, mađioničar, pa strip crtač je bio Ugo Pratt, na primjer, eto da pomognemo ovim fakultetlijama. Pa onda recimo, koliko je Novak Đoković imao pobjede u nizu 2011. na primjer?
mistrija se upotrebljava gde? U stomatologiji, kriminalistici, elektrotehnici, hirurgiji ili građevini? Pa svi znamo, bez mistrije nema dobrog zida. A bez Indeksa i Davorina Popovića i Radio Šumadije nema dobre muzike u Srbiji. Davorin rođen septembra 46. a napustio nas je, boga mi, pre tačno 25 godina.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

I danas nema prepreka za nas, mada ovde se i prepreke ne preskaču, nego se psuju dok same ne odu. 1:21, naš najveći paradoks je, kaže, nemamo para za infostan, ali uvek imamo neki štek za crne dane, za slavu. Kažu da mi inače nemamo ni predrasude prema strancima, mi podjednako ne podnosimo sve koji ne jedu sarmu i ne piju domaću prepečenicu. A možda ti domaće vino da degustirate već od sutra u parku na festivalu vina. E, kaže, preživljavanje, zlatno pravilo preživljavanja na Balkanu. Ako ti pukne ogledalo, imaćeš 7 godina nesreće. Ali ako ti pukne film, onda čuvajte se. Pogotovo zbog ovog vremena, kukaju mnogi na vreme. 27 je u Aranđelovcu, 29 Beograd, Valjevo, Sombor. Narednih dana veoma toplo. E, da se vratim onoj temi od malo pre, mislim, posle male mature ćemo da položimo i testovi, i to i testovi iz opšte kulture, odnosno opšte informisanosti, kako to kažu. Kaže, navedite bar dva broja telefona iz glave bez gledanja u smartfon. A, kaže, broj hitne pomoći i sobstveni broj se ne računaju. Ili recimo ako kafa nije fotografisana i objavljena na Instagramu sa nekim filozofskim citatom, da li kofein uopšte deluje na organizam? A recimo kad vam službenik na šalteru kaže da vam fali samo jedan papir, koji je procenat i koja je šansa da ćete taj papir da nabavite u istom veku? Pitanje za maksimalan broj poena, gde se nalazi tačna granica između onog majstor dolazi u 9 i majstor se uopšte neće pojaviti. Ili recimo koliko krugova oko bloka potrebno napraviti da bi se našlo parking mesto pre nego što čovjek odustane od života. Ako veštačka inteligencija počne da razmišlja umjesto nas, da li će naša prirodna glupost konačno dobije status zaštićenog spomenika kulture? I da li se recimo odlazak na detoksikaciju organizma računa ako tome niste obavestili sve ljude koje poznajete, uključujući i kasirku u prodavnici? Evo jednog pitanja sa jednog fakulteta, pitanja opšte informisanosti, svetlosna sablja i karakteristično oružje, pa kaže moćnih rendžera, kralja Artura, ninđi ili možda džedaja, jel da? Verovatno džedaja. Kad je bilo potpuno pomračenje meseca zadnji put? Ovo je recimo interesantno pitanje. KK Partizan osvojio kup evropskih šampiona 92. trojkom u poslednjem trenutku, koji je ubacio ko? Peđa Stojaković, Vlade Divac, Žarko Paspalj, Aleksandar Obradović ili možda onaj ćelavi moj brat Aleksandar, mislim, Sale Đorđević, pa da...

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, d.o.o. Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Otkačio nam se i Jurica Bađen. Kaže da se mi ne plašimo u stvari veštačke inteligencije. Nas plaši ona prirodna glupost, sine, koja se prenosi s kolena na koleno. Nemojte vi da budete takvi, nego rešavajte sa mnom danas ovaj test opšte informisanosti da se spremimo da položemo neki prijemni, da, da. Evo recimo, kaže pitanje, ovo je moje pitanje, ako osoba uđe u autobus i ne drži telefon, znači šta joj fali? Pod A fali baterija, pod B telefon, pod C joj fali smisao za život ili pod D potvrda od neuropsihijatra. Dopuni rečenicu na mom testu opšte informisanosti, sve je u redu dok ti Viber grupu ne napravim. Pod A šef, pod B predsjednik kućnog savjeta, pod C familija iz inostranstva ili pod D i bivša i sadašnja greškom u isto vreme. Pa imate još jedno moje pitanje koje bi ja stavio na ovaj test. Šta je to veštačka inteligencija? Da li je to pod A napredna računarska tehnologija ili pod B jedini oblik inteligencije koji se danas može sresti na društvenim mrežama? Pa onda recimo, kaže, koliko prosečnih plata staje u jednu prosečnu potrošačku korpu? Da li dve, da li tri, ili, mislim, zavisi od toga koliko ste spremni da gladujete preostalih 20 dana u mesecu. Kad u prodavnici vidite natpis akcije, šta to znači? Da li je to pod A da je proizvod jeftiniji, da je pod B da mu rok trajanja ističe za tačno 12 minuta? Ili da vas posmatra skrivena kamera da vide dok li ide ljudska naivnost kad vidite natpis akcija. I naravno postavio bih pitanje iz kulture svakodnevnog života, recimo gde se danas najbrže najefikasnije rešavaju svi svjetski problemi, od geopolitike do medicine. Recimo pod A to bi bio odgovor Ujedinjene nacije. Pod B, recimo, na proslavi punoletstva negde između vladnog predjela i pečenja. Ili pod C, ispred lokalne prodavnice uz dvolitarku piva. Koji je zvanični lek za sve bolesti na Balkanu, priznat od strane svih baba i komšija? Recimo, to bi isto bilo pitanje na testu. Pa recimo, pod A, antibiotik širok spektra. Pod B, rakija kao lek za sve. Ili pod C, varijanta... Proći će to tebi do svadbe. Dakle, ima vrlo, vrlo interesantni kreativni pitanja, a na ovom stvarnom testu kaže koje boje crna kutija u putničkim avionima? Evo, ovo možemo i da naučimo nešto. Recimo, da li je crna kutija crne boje? Da li je bele, da li je plave ili zelene? Ili možda narančaste. Eto, ako niste znali ovu zadnju šumadiju, možete nešto da naučite. Dakle, crna kutija je narančaste boje. Čisto da znate, crna kutija aviona je u stvari jarko narančaste ili fluorescentno crvene boje. Ako to budete imali pitanje na prijemnom, da znate. Znači, upadljive boje visokog kontrasta, obložene reflektujućim materijalima, da bi se lakše uočile...
1: Daj mi

letnji dan, popodne, popodne, uveče, 24 sata dnevno sa vama, Radio Šumadija. Večeras nas čekaju interesantne utakmice na svetskom fudbalskom prvenstvu. Onako opušteno, totalno rasterećeno, bez naših... Evo da vam kažem još jednom raspored, ako niste znali, Češka i Južna Afrika igraju od 18 sati, a od 21 sat igraju Švajcarska i Bosna i Hercegovina. E sad, za koga ćemo da navijamo? Pa mnogi će navijeti, naravno, za Bosnu. Dakle, u Bosni imamo rodbinu, u Švajcarskoj imamo rodbinu koja šalje pare. Znači, logika je jasna, napred Švajcarska. Kaže formula sledeća, ako pobedi Bosna, slušat ćemo viceve. Ako pobedi Švajcarska, gledat ćemo one proslave sa dvoglavim orlovima, naš zvaničan stav je isključi televizor. Sad najveći je ovaj paradoks ove utakmice, za koga god navijaš, na kraju ćeš u kafani da slaviš uz švajcarski franšizni sir i bosanski ćevap. Dakle, ako pobedi Švajcarska, mislim, to je utakmica visokog rizika. Ako pobedi Švajcarska, skakaće nam pritisak. Ako pobedi Bosna, skakaće im cene na baš čarši. A od ponoći se sastaju Kanada i Katar. Nakon toga u 3 ujutru igraju Meksiko, Južna Koreja. To će biti interesantno. Kao i sutra uveče na meču SAD Australija. E sad priča stano o navijačima, šta ćemo da kažemo za navijačice? Kaže, vrele scene na tribinama, niko nije gledao fudbal dok su navijači Cikonga drhtale, da prostite, ovaj, mislim, grudni koš, kaže, koji igra u ritmu navijanja, što je izazvalo pravi trans među navijačima u njenoj blizini. A onda kad vidite ovu Hrvaticu Ivanu Knol, koja je ljubila boginju, Hrvatica u nikad provokativnijem izdanju. Dakle, naš čovjek će na ovom prvenstvu uvek da navija za reprezentaciju čija navijačica ima najbolje istorijsko-geografske argumente. Dakle, bitno je da dolazi zemlja koja nije priznala Kosovo i koja ima bujnu tradiciju. Dakle, naš čovjek neće gledati uopšte u offside, on gleda duboki dekolte, tu su pravila jasna, nema skrivenih namera, sve je transparentno. Dakle, najveća srpska kletva, da Bog da ti žena na svjetskom prvenstvu branila ko naša odbrana, a ti navijao za komšinicu, pa dobro. Jer fudbal je igra u kojoj 22 muškarca trče za loptom, ali naš čovjek uvek na tribinama traži onu jednu zbog koje vredi platiti pretplatu na kablovsku. Naši fudbaleri možda ne znaju da pređu centar, ali prosečan navijač pogledom nepogrešivo će da nađe centar zbivanja na tribinama bez obzira na nacionalnost.

0: izgleda da je Alki tako pisalo u horoskopu da će danas da bude malo luda. Što kažu na jednoj seriji, ja sam luda kad poludim. E, znate kako bi to lepo kad u horoskopu piše u financijama idealan znak za Srbine, onaj koji predviđa kraj meseca vas očekuje iznenadni priliv novca od tetke iz Nemačke, a da pritom niko ne mora da umre, mislim. E sad, naš čovjek kad vidi ono zdravlje, pa izbjegavajte stres, tešku hranu, on preskače to sa gađenjem. Ubeđen da je recimo astrolog u doslugu sa njegovom ženom. E, u srpskom horoskopu idealan radni dan je onaj kad je Saturn u kući nerada, a Jupiter u fazi, vrate, ajde okrenemo jedno prase. E sad, kažem vam, jednom ove nedelje vas čeka veliki dobitak na lutri. Ma, možda i astrolog nema pojma o životu, ko zna. Pa ništa više ne znaju ni ovi meteorolozi. 20 je, koliko, 27 i dalje u Aranđelovcu. Jeste ovo je oblačno, ali sad trenutno i nema neke mogućnosti će popodne da pada kiša, tako da... Bilo je nekih 50%, sad je već to palo. E da, malo pre sam pričao, dok, mislim, neko voli gleda one muškarce maljave na terenu, a neko voli da gleda navijačice... Kažem, evo i vrele ove dame iz Konga, iz Hrvatske, iz Brazila. E, naš čovjek na prvenstvu vatreno navija samo za onu jednu navijačicu, onu konobaricu koja donosi ladno pivo pre nego što primimo sljedeći gol. Jer ona, vrati, jedina nema greške kad je taktika u pitanju. Tako da, eto, možda je to najbolji kriterijum, da biramo po navijačicama, biramo za koju ćemo stranu u zemlju da navijemo i njene navijačice. Znamo već posle prvog poluvremena, to, brate, nije izdaja, nego realno sagledavanje tabele i... Međutim, najvernija navijačica našeg navijača u stvari sedi kod kuće, to je njegova žena koja vatreno navija da naši što pre ispadnu, oni su ispali, da svi poispadaju kako bi TV konačno bio oslobođen. U principu, naš navijač ima stroge geopolitičke kriterijume, navija isključivo za devojke iz bratskih zemalja ili recimo za one devojke čiji dekolte garantuje prolaz u polufinale. Ili za neku Mirku, recimo, što da ne.
1: Čuli ste za zlatni bokal, to je jedan sumnjiv lokal, ali je kuvar pravi as.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ne mogu više, kaže i Bajega, pa kaže naslov tipa stiže nam afrički anticiklon u rangu sa biblijskim potopom. Takvi naslovi služe samo da prosečnom građaninu daju legitimno opravdanje zašto danas ne može da mrdne prstom i kaže i Bajega, ne mogu više. E, sad, kaže, čitamo samo te prognoze. Kad padne grad umjesto najavljenog sunca, možemo da pobedonosno opsujemo meteorologa, kažemo, znao sam. Moj reumatizam tačniji od njihovog satelita. E, pa dobro, nema dosade na 989 i ono zlatno pravilo kaže, ovde nikad ne može ti bude dosadno toliko dugo da počneš da radiš nešto korisno. Uvek će se pojavi neki ili rođak kome treba da se pomogne oko drva, ili drugar koji hoće samo na jedno piće. Znači, dosade više nema, počinje nova runda preživljavanja. Kad pomenuh runde, pravo da vam, kažem, kod nas je ona jedna putna, ne pije za srećan put, nego da se lakše podnese, recimo, cena goriva. Pa onda samo sam liznuo, to je rečenica gde se, gde je ovde objašnjeno ono mnogo zabrećenih udesa. Kaže, naš vozač nikad ne vozi pijan, nego samo ima blago povišen nivo samopouzdanja u tečnom stanju. Zašto to pričam? Pa, statistika kaže da alkohol ubija, ali naši vozači kažu da statistiku pišu oni što ne znaju da piju. Jer samo kod naš čovjek popije liter rakije, pa sedne za volan, eto, čisto malo da provetri glavu. A tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici uprave saobraćajne policije isključili saobraćaj 623 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Od početka akcije kontrolisano više od 26.000 vozača, osim navedenih prekršaja otkriveno je oko 8.000 drugih prekršaja. A u petak će da bude da se sprovodi ta akcija, to je sutra. Alcohol and Drugs Marathon, tokom koje će u kontroli saobraćaja biti angažovani svi raspoloživi alkometri i uređaji za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci. Dakle, naš vozač, brate, nikad ne pije dok vozi. On sve popije pre nego što sedne za volan. Iz čistog poštovanja prema saobraćajnim propisima. Kaže, najveći uspjeh, kaže, je prosječan vozač sa 2 promila alkohola ima savršen refleks da uči policijsku patrolu na 3 km. Popio sam samo jedno pivo i ona istorijska rečenica kojom počinje svako prevrtanje na krovu jarku pored puta. A Evropska unija traži nultu toleranciju na alkohol, međutim, kod nas je tolerancija apsolutna. Svi tolerišu kuma koji se malo ako veselije, pa se vraća sa slave, znate, malo je veseli čovjek. Dobro, sutra, znači, bit će opasni kontrola, vodite računa. Nastavlja se večeras sa svetskom prvenstvom. Kažem, dilema veka. Da li navijati za Bosance, za komšije koji te nerviraju na našem jeziku, ili za Švajcarce koji te nerviraju na čistom albanskom? E sad, za koga navijati? Sa Bosancima stvarno delimo i istoriju nevolje, a boga mi i viceve, a opet sa Švajcarcima. Sa Švajcarcima delimo samo želju da imamo njihove plate. Dakle, najveća tragedija, kaže, i ovog meča, šta god okreneš, Srbi na kraju pije posle utakmice Ben Sedini. A evo i fudbalerke Srbije protiv Finske u prvoj rundi baraža za plasman na svetsko prvenstvo naredne godine. Mnogo je još tema ostalo, pogotovo kad su navijačice u pitanju. Dakle, naš čovjek na kraju uvijek navija za onu navijačicu koja je možda najskuplje obučena, ali najslabije pokrivena. Ili ona navijačica koja najglasnije psuje sudiju na svom jeziku, to je ta iskonska kulturna bliskost koja briše sve jezičke barijere. Sedam dana juna.
2: Hajde kaži gde smo stigli nakon lutanja.
1: Nevladina organizacija.
2: Danima je sve po starom. Nema vremena.
1: Naravno, sećanje na Vladu Divljana. I Vermax hit dana. Prijatno popodne.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile, 1 kg, 169,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne

Ovlašćenje, članstvo Automoto saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje da će već sutra biti vraćen deo akcize na gorivo koje je bilo umanjeno za 20%, tako da umanjenje iznosi samo 10%, kao i da bi sljedeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize. Onda ćemo da vidimo da sljedeće nedelje možda potpuno ukinemo to što se država odricala dela akciza i opet verujem da cena nafte neće ići na gore. Kada kažem cena nafte, mislim pre svega naftne derivate na dizel i na benzin, tako da su to važne stvari za nas i to bi dodatno doprinulo stopi rasta, to bi dodatno doprinulo napretku naše države, rekao je Vučić. Mađarski MOL juče je dobio zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 1. jula, objavio je MOL na sajtu Budimpeštanske berze. Američki OFAK je utorak produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije također do 1. jula, kojim se nisu omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od ponedeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust, režim javnog prevoza na teritoriji opštine Aranđelovac bit će prilagođen novonastaloj situaciji. U periodu od 22. juna do 31. augusta važit će letnji red vožnje. Povodom početka letnje sezone i najavljenih visokih temperatura iz sektora za vanredne situacije pokrenuta je kampanja Sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. U slučaju da građani primete požar, najbitnije je brza dojava na broj 193 kao i pravovremena intervencija, kaže komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac Nenad Milivojević. Sa rastom dnevnih temperatura pale se i crveni alarmi kada su u pitanju požari na otvorenom. O tome razgovaramo sa komandirom vatrogasno-spasilačke jedinice u Aranđelovcu Nenadom Milivojevićem. Pa evo, nekako se produžila sezona požara na otvorenom. Upravo ovaj porast temperatura može da bude i rizik, nosi sa sobom rizik, zato je prilika i da apelujemo i da edukujemo stanovništvo.
3: Pa tako je, znači kao i u svako, da kažemo, i prethodnih godina i ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova preko sektora za vanredne situacije izdaje odgovarajuće apele sa ciljem da se, što kaže, upozori stanovništvo i da se daju odgovarajući saveti, odnosno da utičemo na naše sugrađane da ne pale, znači kada su, da kažemo, visoke temperature, da se uzdržavaju spaljivanja biljnih ostataka na otvorenom prostoru, smeća, da ne vrše upotrebu otvorenog plamena u blizini šuma, na rubovima šuma, na udaljenosti od najmanje 200 metara i tako dalje, jer smo svedoci, znači klima se promenila, vremenske prilike su se promenile poslednjih 10-15 godina, znači beleži se nagli porast temperature, te prosečne temperature, ta umereno kontinentalna klima koja je krasila Republiku Srbiju, ona više faktički i ne postoji. I naravno svedoci smo, znači, poslednjih godina mnogo intervencije na otvorenom prostoru, kako na području Republike Srbije, tako i na području naše opštine. Naravno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova preko sektora za vanredne situacije pružilo i međunarodnu pomoć, znači svim zemljama oko nas koje su imale probleme sa velikim katastrofalnim šumskim požarima. Tako da kažem, da upozorimo naše sugrađane, znači da prvenstveno moraju da se brinu o svojoj ličnoj bezbednosti, o bezbednosti svojih ukućana i o bezbednosti svojih komšija. Spaljivanje smeća, biljnih ostataka je kažnjivo po zakonu o zaštiti požara, gde član 50 kaže da će se protiv fizičkih lica koje se zateknu vršenju takve nedozvoljene radnje podnositi odgovarajuća prekršajna prijava. Kazne su do 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, i također su jako visoke kazne za odgovorna lica u pravnim licima. Međutim, ako fizičko lice izazove požar i pričini ogromnu materijalnu štetu, protiv takvog lica može da se podnese odgovarajuća krivična prijava za izazivanje opšte opasnosti i tako dalje, gde posle kazne mogu, te novčane kazne da mogu da budu zamenjeni odgovarajućom zatvorskom kaznom. Tako da kažem eto da se svi zajedno, što kaže, pratimo prvenstveno, znači, obaveštenja od nadležnih republičkih organa, kao što su Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova, naravno i Ministarstvo zdravlja, pogotovo hronični bolesnici i tako dalje.
2: I edukacija i prevencija, ali i ulaganje u ovaj sektor, jedan dinar uložen u vatrogasni sektor, smanjuje štetu za 15 puta.
3: Tako je, znači, eto, što kažem, mi smo imali sreću da nas je i Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, da kažemo, poslednjih godina prepoznalo, pa smo, što kaže, zanovili malo naša vozila i našu opremu. Naravno, tome ne može i ne sme da se stane. Vidimo, što kaže, da je Aranđelovac, što kaže, i doživljava nagli, što kaže, i ekonomski, industrijski rast, turistički kapaciteti se šire i tako dalje. Očekuje se, što kaže, izgradnje ove brze saobraćajnice Karađorđe, što će svakako usloviti da dosta, što kaže, ljudi sa strane bude dolazilo, posećivalo naš grad, i svakako da će i opasnost od požara biti veća, ne samo od požara, nego i od raznih nekih drugih, da kažemo, avarenih događaja u kojima učestvuju hitne službe, služba hitne medicinske pomoći, policija, drugarci, spasioci. Govorimo svakako o saobraćajnim nesrećama. Nažalost, poslednjih godina imali smo i dosta smrtno stradalih lica na području naše opštine i tako dalje. Svakako i o tim stvarima mora da se vodi računa.
2: A u slučaju da do požara dođe, najbitnije je pravovremena reakcija, intervencija?
3: Tako je, znači ako naši sugrađani primete da je došlo do požara ili bilo kojeg drugog akcidentnog događaja, znači telefon za dojavu svih, da kažemo, tih varednih događaja je 193, i kažem, jako je bitno da ta pravovremena intervencija, da naše snage i ekipe, što kaže, što pre stignu na mesto akcidentnog događaja, i da bismo, što kaže, to u nekom, da kažemo, normalnom vremenskom roku, uz primjenu i upotrebu što manje vatrogasaca, spasilaca, vatrogasnih vozila, mogli da takvu jednu, što kaže, takav jedan požar što pre stavimo pod kontrolu, a kasnije i u potpunosti ugasimo i likvidiramo.
2: Juče u Crvenom krstu Aranđelovac održana izborna sednica Skupštine Crvenog krsta, na kojoj su izabrani organi upravljanja organizacije za mandatni period 2026-2030. godina. Za predsjednika Crvenog krsta reizabran je dr. Dušan Vujnović, a za potpredsjednika Dubravko Mijetović. Osim predsjednika i potpredsjednika, izabran je novi upravni odbor. Srbija je uvrštena na listu trećih zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinu. Ministar Dragan Glamočić rekao je da odluka Evropske unije da Srbiju uvrsti na listu zemalja za koje više nije potreban titar antitela na besnilo predstavlja značajnu potvrdu kvaliteta i efikasnosti našeg veterinarskog sistema. Danas je bogoslužbeno liturgijski sečenjem slavskog kolača i litijom obeležena slava bolničke kapele u okviru zdravstvenog centra Aranđelovac, koja je posvećena svetom sveštenom učeniku Joanikiju, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, koji je ubijen u Aranđelovcu na današnji dan 1945. godine. Svetom arhijerejskom liturgijom, svečanom litijom i rezanjem slavskog kolača u prisustvu lekara, privrednika i vernog naroda obeležena je slava bolničke kapele posvećene svetom sveštenom učeniku Joanikiju.

0: Sveti sveštenomučenik Joanikije Lipovac rođen je 1890. godine, a postradao u Aranđelovcu 18. juna 1945. Bio je mitropolit Crnogorsko-Primorski od 1940. do 1945. proglašen je za sveštenomučenika Srpske pravoslavne crkve. Nakon verskog obreda protojerej Milivoje Starovlah obratio se vernom narodu.
1: Da se zahvalimo pre svega Gospodu što je podario takve ljude koji su podigli ovaj sveti hram. Neizmjerna hvala. Ovo je mesto utehe i mesto molitve. Danas smo čuli evanđelje da kaže apostol prenosi Hristo reč, kaže ne bojite se. Ne trebamo da imamo nikakav strah osim straha Božije. Da budemo Mađari i da budemo čestiti i bez straha. Na mnogo mesta u Svetom pismu, pogotovo u Starom zavetu, kad Bog hrabri sve izabrane narod, kaže budite slobodni i hrabri. Tako i mi budimo slobodni i hrabri bez straha, da nas u životu ne poraze male nevolje, nego da se pokažemo dostojni svojih predaka, da budemo vjerni, da budemo čestiti. Kada živimo čestito i bolesti da će do nas ne bojiti. Kada živimo valjano, blagodat Duha Svetoga će se umnožiti na nama, bit ćemo bolji i pred licem Gospodnjim i jedni prema drugima, pred našim licima. Svesna vas slava, Bog da vas blagoslovi i svako dobro od Gospoda. Hvala vam.
0: Direktorka zdravstvenog centra Aranđelovac, doktorka Gordana Gajović, podsjetila je da su izgradnju bolničke kapele pomogli privrednici grada, Vlada Republike Srbije i opština Aranđelovac.
2: Danas obeležavamo slavu Svetog Joanikija, slava bolničke kapele. Iskoristila bih priliku da se zahvalim svim zaposlenim, zatim našim građanima i privrednicima koji su doprineli da se i hram sam izgradi, a i da danas proslavimo na ovaj lep način. Napomenula bih da je i Republika se, odnosno Vlada Republike Srbije učestvovala u izgradnji ovog hrama, kao i lokalna samouprava i mnogobrojni privrednici. Isto tako i pomažu u unapređenju pružanja zdravstvene zaštite u našoj ustanovi, kako bi omogućili uvođenje nekih novih zdravstvenih tehnologija i na taj način pomogli našim sugrađanima da na pravi način ostvare zdravstvenu zaštitu.
0: Tatjana Jovanović, interni revizor zdravstvenog centra, podsjetila je da izgradnja bolničke kapele počela 2015. godine. Utorkom se u ovoj kapeli služi služba, a subotom liturgija.
3: Dugujemo veliku zahvalnost svima koji su danas došli, sa nama veliki broj privrednika koji su od samog početka izgradnje bolničke kapele sa nama. Bolnička kapela je počela sa izgradnjom još 2015. godine. Ona se nalazi na usluzi svim pacijentima i posetiocima koji dolaze iz grada, iz naše lepe Srbije da je obiđu. Ovim putem želim da pozdravim familiju Lipovac od našeg Svetog Joanikija porodica koja je juče čestitala praznik svima nama i poželela je da imamo puno uspeha u daljem radu i u postojanju. Inače, služba koja se služi utorkom u bolničkoj kapeli je služba Svetom Joanikiju i sa njime postradalima, sveštenomučenicima i novomučenicima koji je poslao sa Ostroga direktno mitropolit Amfilohije. On je napisao tekst, a blagoslovio naš mitropolit Jovan. Subotom je sveta liturgija i služi sveštenstvo Bukovičke crkve. U izgradnji bolničke kapele su učestvovali crkva, veliki broj privrednika, Republička direkcija za imovinu, Kancelarija za vere i veliki broj građana i preložnika. Ja se ovog puta zahvaljujem našem kulturno-umetničkom društvu Šamot, koje se opet odazvalo da nam ulepša ovo naše današnje slavlje. To su dečica koja uvek učestvuju u našim humanitarnim akcijama i mi, kao što znate, pravimo i za Vaskrs i za Božić akcije za decu na onkologiji i oni su glavni organizatori tih akcija i mi tu decu uvek obradujemo na onkologiji.

0: Park Bukovičke banje juče je bio u znaku mladosti i lepote, ispunjen osmesima, energijom, samopouzdanjem maturanata gimnazije Miloš Savković, koji se istovremeno praštaju đačkog života, školskih klupa i profesora, ali otvaraju jedno novo poglavlje u životu. Praćeni podrškom porodici i prijatelja, prodefilovala je još jedna generacija, a nakon fotografisanja proslavu maturske večeri obeležili su u hotelu Izvor. Organizaciju maturskog defileja podržala opština Narančelovac zajedno sa turističkom organizacijom i smotrom Mermer i Zvuci. Još jedno posebno veče u parku Bukovičke banje od gimnazijskih dana oprašta se generacija maturanata koja je u klupe gimnazije sela 2022. godine i svake godine čini se ponavljamo priču zašto je jedna generacija svaka ostavi poseban pečat na ovu školu. Direktor gimnazije Miloš Savković, Dušan Obradović, reći će nam po čemu je ova generacija posebna.
1: Pa evo, još jednu generaciju ispraćamo, kao što ste rekli, ovo je večeras defile, posle toga idemo na matursko veče u hotel Izvor. Ova generacija je bila posebna po tome što su bili jedinstveni, bili su dobri đaci, imali smo 16 Vukovaca, svi su bili, pokazali su dobre rezultate na raznim takmičenjima od prirodnih društvenih nauka preko sporta, tako da su bili baš onako raznovrsni, imali smo u svim mogućim takmičenjima dobre rezultate. Učenica koja se tu izdvojila je Selena Stevanović, ona je đak generacije. Imali smo podelu Vukovih diploma u ponedeljak, tako da eto, to je sad sa večerašnjim događajem zaokružujemo jednu lepu generaciju, znači jedan period generacije 4 godine, tako da eto, nadamo se da će večeras da bude sve kako treba, da se deca lepo provedu i posle toga oni polako kreću na druge frontove, upisuju fakultete, spremaju se za prijemne ispite koje ih očekuju za nekoliko dana. I to je to.
0: Svaki kraj, jedan novi početak, kao što ste rekli, pred njima jedan novi segment života, upis fakulteta, nadogradnja znanja koje su stekli u vašoj školi, a njihova postignuća tek ćete meriti iz godinu u godinu. Zaista učenici vaše škole upisuju fakultete za koje su se pripremali.
1: Poznato je to da imamo veliki broj mogućnost, deca imaju velika postignuća na prijemnim ispitima, da veliki procenat naših učenika upiše željene fakultete. Nadamo se da će ove godine biti isto tako. Odeljenske starešine nam uvek jave posle završetka prijemnih ispita i upisa na fakultete javne brojno stanje, tako da vodimo evidenciju o tome i možemo jednom prilikom kad to prođe da se sednemo da vidimo, da rezimiramo rezultate naših učenika.
0: Pred njima jedan, da kažemo, lep, ali opet i neizvestan period. Da li ima kod vas straha za njihovu budućnost? Šta biste im poželjeli na kraju ove večeri?
1: Za kraj mogu samo da im poželim puno sreće i uspeha u daljem školovanju i životu. I ako budu nastavili ovim ritmom i tempom i načinom koji su prošli kroz srednju školu, za njih nema nikakvih problema što se tiče daljeg školovanja. Verujem da će uspeti da završi fakultete, da postanu uspešni ljudi u svojim zanimanjima koje budu izabrali i u svom životu.
0: Evo, neposredno pred početak svečanog defilea ovde u parku Bukovičke banje, maturantkinje gimnazije Miloš Savković, dan za pamćenje. Prvo nam se predstavite, a onda kako je osjećanje večeras?
2: Ja sam Nikolija Nikolić i moje osjećanje je mnogo lepo, mislim malo i tužno, ali ipak sam više srećna nego što sam tužna, zato što sam konačno završila ovu školu.
0: Šta znači konačno?
2: Pa nekako, bilo je mnogo naporno i teško, jedino su mi prijatelji ulepšali sve to, ali ipak bilo je naporno jako i teško.
0: Šta je bilo najnapornije?
2: Pa možda to učenje. Mislim sad...
0: Jesu imali profesori razumevanja?
2: Pa kako koji? Ne baš svi, ali imali su pojedini.
0: Koga bi ti možda izdvojila, koji je imao osjećaj nekako za vaše potrebe, za vaše probleme?
2: Pa...
3: imali su svi.
2: Pa dobro, nisam baš svi. Razredna naša poslednja Marija Janković, ona je imala najviše razumevanja. I Marija Veličković, naravno, i takođe i ona. Eto.
0: Kaži mi, kakav je tvoj osjećaj večeras?
2: Meni je prelepo, opuštajuće i ja sam jedva čekala da se ovo završi i prelepo mi je.
0: Malo došlo ove godine do promene, neće defila biti do starog znanja, da li vam to nešto remeti ili je bitno dobro raspoloženje, dobra energija?
2: Pa nije da nam remeti, ali bitno je naravno naše raspoloženje i nećemo dopustiti nam niko upropasti ovaj dan.
0: Koliko su profesori imali razumevanja? Evo, tvoja drugarica tu nekako je neodlučna, jesu i nisu, šta ti kažeš?
2: Pa jesu i nisu, kako koji, ali mislim da je većina imala i da smo mi isto trebali da imamo malo razumevanja za njih i oni za nas, ali mislim da je sve to na kraju super ispalo.
0: Šta ostaje za kraj? Možda neki osjećaj, neko sećanje na neke posebne dane i naravno planovi za budućnost, šta planirate?
2: Pa ostaje naravno društvo, jedino ostaje, planiramo fakultete i
4: ko Bog da završimo fakultete,
0: boje,
2: da budemo majke, domaćice, da rađamo da.
4: Pa planiramo, ja planiram učiteljski ili pravni, a
2: ja arhitekturu.
0: Događaj koji se pamti, događaj koji simbolizuje i mladost, ali pre svega završetak jednog važnog perioda u životu, onog đačkog, maturantkinje gimnazije, spremne za večerašnji maturski bal, tako da kažemo. Prvo nam se predstavite i kažite nam kakav je osjećaj.
5: Ja sam Helena i vrlo smo uzbuđeni svi, emocije su nam pomešane, tužni smo što se rastajemo, ali opet uzbuđeni smo o novom početku.
6: Da. Ja sam Teodora Grujić i danas su nekako osjećanja pomešana, iako je to rečenica koju svi ikada odgovaraju, ali stvarno jesu.
0: Kažemo, kraj jednog bezbrižnog dela vašeg života, jeste tu bilo i učenje i obaveza, ali sada pred vama nekako jedan kraj, znači jedan novi početak, praktično jedna važna stepenica, upis fakulteta. Šta ste planirale?
6: Pa ja sam planirala mašinski u Beogradu.
0: Pripremala si se?
6: Jesam.
0: Kakva je to osnova i znanje koje si stekla u gimnaziji? Da li si zadovoljna sa onim što si u tom smislu kroz gimnazijsko obrazovanje stekla?
6: Ja lično jesam zadovoljna. Naravno, ima neki kao rupica, ali sve može da se nadoknadi.
0: Večeras vam želimo lep provod, naravno, i verujemo da ćete uspešno reprezentovati gimnaziju. Evo još i tebe da pitamo šta ti planiraš da upišiš.
5: Ja upisujem psihologiju isto u Beogradu.
0: Fakultet za koji se uvek traži mesto više, najveća konkurencija.
5: Jeste, ali mislim, vidjet ćemo, spremala sam se dugo, išla na pripreme, tako da vidjet ćemo kako će biti.
0: Mi ti želimo uspjeh.
5: Hvala.
0: Teodora Berisavac, maturantkinja gimnazije Miloš Savković, evo večeras pred svečani defile, da li ima uzbuđenja?
5: Pa naravno, da, uzbuđenje je uvek tu kad su ovakva situacija u pitanju. Veoma sam uzbuđena, ali mi je u isto vrijeme mnogo žao što je ovo zvanično poslednje večera, smo svi zajedno na okupu.
0: To su porodice, prijatelji da vas podrže, ali naravno i brojni posetioci u parku Bukovičke banje. Imali treme?
5: Ima treme, naravno, da, ali pozitivne treme, treme je tu, da.
0: Kod devojaka uvek je nekako najveći akcenat na toaletama, na haljinama, na frizuri. Koliko je trajalo to kod tebe, da li je izbor bio pravi?
5: Pa ceo dan, od jutra, šminka, frizura, pa dalje oblačenje, tako da trajalo je dugo, ali se isplatilo na kraju.
0: Evo, tu su i tvoji drugovi, drugarice. Pretpostavljam da si zadovoljna i oni, kako su se spremili za večeras.
5: Svi smo prezadovoljni, stvarno, nemamo nijednu zamjerku, ni našta. Tako da samo se ne nadamo da će ostatak večeri biti divan kao do sad.
0: Dalji planovi?
5: Fakultet medicina ili veterina, vidjet ćemo šta se upiše, tako da, pa dalje ćemo da vidimo.
0: Želimo ti, naravno, da ti se sve želi.
5: Hvala puno.
0: Jedna vesela ekipa maturanata gimnazije Miloš Savković, koja za sebe kaže da su idoli generacije, šta god to da znači, oni će nam to objasniti. Prvo nam se predstavite.
7: Uroš Ranković. Danilo Lazić.
8: Sava Ranđelović.
9: Savo, zašto i u kom smislu ste bili toli generacije? Da li ste bili najbolji, najzanimljiviji, najduhovitiji?
8: Ovo ostalo su normalni maturanti, obično, tako ih mi zovemo. Oni žive neki normalan život. Zato što, mi što proživimo za jedno matursko večer, oni ne prožive za cijel život. Toliko lepih stvari, ružnih, uspeha, padova i tako to. Tako da, eto. Prosto to sam vam da kažem.
9: Samo šta dalje? Evo, do sad ste bili idoli, šta dalje? Šta ste planirali posle amature?
8: Posle političke nauke, ako upadne mi, tu ću isto biti ideal. Idol, tačnije.
9: Čini se da imaš talent.
8: Tako da, hvala, hvala, hvala vam puno.
9: Reci mi, ti si bio idol drugima i evo tvoje društvo, a ko je vama možda od profesora bio taj na koga ste mogli da se ugledate ili koji vas je razumeo, koji je?
8: Pre svega profesor filozofije Siniša Gavrić, veliki pozdrav njega, i moj razredni Dalibor, tako da, eto, njih dvojicu bi izdvojio, ali ostale su bili skroz korektni, zaista.
9: Ti si još jedan deo ove ekipe, kaži mi kako je tebi su prošle ove 4 godine?
7: Pa razumeš, to je prošlo.
10: Razumete.
7: Družili smo se svi, bilo nam je lepo, razumeš, to je škola jednostavno, razumeš.
9: Evo, tvoj drug planira političke nauke, ti?
7: Ekonomski, razumeš.
9: Reci mi, neko od profesora možda, ko je to koji je ostavio poseban utisak na tebe?
7: Pa isto, Siniša i moje razredne, promenili smo 3 razredne, razumeš, to Julijana Zlatković, Marija Veličković i Marija Janković, razumeš.
9: Da li je ovo ta ekipa za ceo život, ostajete drugovi?
7: Jeste, normalno, razumeš. Normalno.
9: Rankoviću, ti...
11: Dobran.
9: Razumeš?
11: Razumem se.
9: Kaži mi, ove 4 godine... Kako su prošle, brzo, sporo?
11: Pa iskreno, u mojoj glavi veoma brzo. Preletelo mi bukvalno u trenutku koji uče da sećam kad smo došli u učionicu prvi dan, tako da iskreno malo mi žao, ali opet idemo dalje, nema veze. Ovo je samo jedno poglavlje i idemo dalje i da guramo sve što smo planirali dalje.
9: Koji smer?
11: Ja sam opšti za razliku od njih i planiram verovatno poljoprivredni ili šumarski, vidjet ću kako budem prošao.
9: Je li postojalo neko uzbuđenje večeras, trema?
11: Biće, nema treme uopšte, ovo uzbuđenje, jednostavno provešćemo se kako mi budemo htjeli, bit će predivno i tako da vidjet ćemo kako budemo stigli u izlet.
9: Želimo vam da vam se sve želje od ovog koraka.
11: Hvala puno.
9: Izuzetna toaleta koja privlači je pažnju, Elena Šarac, maturantkinja gimnazije, evo, pre svega sve pohvale za izgled.

0: prelepo je.
1: Kako su tebi prošle ove 4 godine? Šta je to što...
0: Bilo je jako brzo i lepo.
1: Jesu imali, to sam pitala većinu tvojih drugara iz generacije, da li su profesori imali razumevanje za vas? Jesu. Podeljeno su mišljenja?
0: Pa jesu, da.
1: Šta planiraš dalje?
0: Višu medicinsku za kozmetičara.
1: Sve si pripremila?
0: Da. Kažem, prijem nije za 2 nedelje, tako da.
1: Biće to sve dobro, evo, želimo vam da uživate večeras. Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje 4. po redu festival vina u Parku Bukovičke banje. Sutra i u subotu Park Bukovičke banje biće mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Izlagači u okviru bazara, koji je najavljen za sutra svoje štandove, će moći da postavljaju od 16 sati, dok je svečani početak manifestacije zakazan za 17 časova. Subota je rezervisana za predstavljanje vina i vinarije iz cele Srbije, uz akcenat na vinarije iz Šumadije. Vinovizija takođe počinje u 17 sati. Posetioce očekuje bogat sadržaj tokom čitavog dana uz predstavljanje vina, druženje sa proizvođačima i priliku da se upoznaju sa vinskom tradicijom Srbije. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras u 19 sati organizuje predstavljanje knjige uspomene đaka narednika Veselina Vukićevića. Roman je autobiografski, govori o autorovom zarobljavanju u Koluborskoj bici, odvođenju logoru u Austriju, odakle uspeva da pobegne i kasnije skrivanje oko Svetlića, Topole i Aranđelovca sve do Rudnika. Knjiga predstavlja vredno ratno svedočanstvo, opisuje stradanje i podvige srpske vojske tokom Prvog svetskog rata, a fokusirana je na sudbinu đaka narednika podoficira. U okviru dečijeg programa Centra za kulturu u subotu u 12 sati u Dvorani Park biće izvedena predstava Lisa u gradu čuda, ekološka bajka za decu i odrasle. A Lisa, naša dobra i fina junakinja, će zajedno sa Vukom, Zecom, slučajnim prolaznikom i drugim likovima pokušati da popravi svet i da odgovore na pitanje kako možemo da zaštitimo planetu i sačuvamo je za buduće pokolenja. Kroz razne situacije pokušat će da objasne deci, ali i odraslima, kako možemo biti odgovorni prema prirodi. Predstava je interaktivna sa puno songova i scenskog pokreta, ulaz je slobodan. Prelazimo na sport. Rukometaši Šamota u baraž utakmice izborili su opstanak u elitnom takmičenju Arkus Lige i otišli na zasluženi odmor. Pripreme za novu sezonu započet će sa novim trenerom Slavišom Malakovićem, koji je zamenio Dragana Kukića. Laković je u prethodnoj sezoni vodio ekipu Spartaka i Subotice kroz takmičenje u Super B ligi Sever Centar. Juče su odigrane utakmice baraža za zonu Dunav Glavaš Šumadija 3-3, posle penala 6-5 i Vojvoda Milenko Karađorđe 2-1. Posle poraza Šumadija ostaje član Šumadijske okružne lige, a u istu ligu dolazi Karađorđe iz Topole. I Šumadijske okružne lige ispali su Sloga 1924 iz Batočina, Lokomotiva iz Lapova, Sloga iz Zabojnice, ekipa Prvog srpskog ustanka će u baraž, protivnik im je ekipa Borca iz Pajsijevića. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose više putovanja, veće gužve na putevima, ali veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovanih dvotočkaša. Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u nedjelju 21. juna u 10 sati 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo astronomsko društvo Ruđer Bošković. Na dan početka leta sunce će izaći u 4 sati 51 minut, a zaći u 20 sati 27 minuta. To znači da će obdanica trajati 15 sati 36 minuta, dok će noć trajati 8 sati 24 minuta. Nakon letnjeg solstica i obdanica će se postepeno skraćivati sve do 21. decembra, kada nastupa zima. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 30 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, DO Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 8041. Štamparija Grafopak d.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca. 034 67 20 400

rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav iz Kazanje stare, to je pesma moja.

волшебные песни от давнина. Я чую любви, но сеть не

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

Ideš po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bit ćeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: Quasi.
1: S te učenejca je ubio grom nežnom rukom.

ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

Dešat se mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne fragme nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkala fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaje.